0: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječije sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više bro...
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbjeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšeće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, OS Farm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke OS Farm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
1: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
1: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
1: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
1: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Znate, postoji ta tegla. D-tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
0: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderne i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Imate problema sa vidom?
6: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
5: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
6: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
5: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
6: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
7: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
6: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
7: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

0: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinica vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565 Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
1: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
1: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do -25°C sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
1: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodiagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik,

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, majevički spust,
0: penjanje na stijeni,
2: planinske staze,
0: park adrenalin sa okusom meda,
2: pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
2: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin,
2: priroda,
0: zdravlje,
2: tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
0: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kada dođe taj poseban dan, da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
4: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod PKR. Leila.
3: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
5: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
6: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
5: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
6: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
5: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
6: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
5: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
6: Sulejmane moj.
5: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
5: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
5: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
5: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
5: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-27-27, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
5: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
7: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu, jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group, medicina koja liječi, srca koja brinu.
8: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
8: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
8: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
1: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tusuji, linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: Više informacija na 061 139 839. Borbil, ČHS Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti, 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Tičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubavno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
7: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
6: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
7: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
8: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
6: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
9: Bosnu kodu curi.
6: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
9: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alo i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla DO. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
3: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sata 105 km. Akumulator od 75 amper sati

0: pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
2: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
1: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062954045 i 066014643.
4: Dobro kola.
1: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila Autosalon AS Živinice.
5: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
1: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
5: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
1: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
5: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
1: Kontakt telefoni 062 467 566 i 004916047676 u Njemačkoj.
5: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
5: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
5: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
5: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza. I u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama, kod robne kuće Omega, 062 232 808. Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063 974 792.
5: I u Zavidovićima, preko puta Mosta Duga, 063 115 243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
5: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
6: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
5: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
6: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730207.
5: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
6: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
7: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim, pored

0: Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se! Vaš ZK.

0: studiju su Dragica Ilihtarević i Dragana Papaz.
1: Dobro jutro. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje. Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze.
1: Vrijeme danas sunčano i vruće. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Posebno vrelo bit će na sjeveru zemlje, gdje je već na snazi crveni meteo alarm, dok je ostatak zemlje pod narandžastim upozorenjem. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom od 12 do 17 časova i unos dovoljno tečnosti. Više će Brana Prtenjak.
2: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Struka kaže da ni oblačka neće biti na nebu sigurno do 8. avgusta, da će uskoro biti toplije noći, ali da će biti manje stvarno nego ranije. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
3: Još uvijek će biti prva 2-3 dana prijatna ta jutra, tako da neće biti veliki vrućina od ranih jutarnjih časova, a zatim će doći do porasta i te minimalne temperature, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
4: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog, zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
2: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
5: Pojačana je zdanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita, poremeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
2: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Ako do toplotnog udara ipak dođe, evo šta savjetuje doktorica iz hitne pomoći kantona Sarajevo, Sana Trhulj.
6: Možete i tuširati sa mlakom vodom, možete obloge stavljati u područje pazuha, prepona, čak i oko vrata i krenuti sa nadoknadom tekućni. To će biti dakle napici koji su rashlađeni, elektrolitni napici, svakako izbjegavati konzumaciju kofeinskih napitaka, alkohola i sve ono što može dovesti na naš organizam do dodatne dehidracije.
2: Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Valjalo bi zaštititi i dodatno zalivati i povrće i voće, mada će to biti teško jer je već sada zemlja potpuno suva do 15 cm dubine. Nedim Sladić naglašava da će biti još suvlja, što znači povećan rizik od požara.
4: I samo malo nepažnje sada može izazvati posljedice nesagledivih razmjera i da ne spominjem onda da upravo požari sami po sebi mogu kreirati neke svoje mikroklimatske, odnosno lokalne vremenske uslove, što onda čini kontrolu mnogo težom.
2: I vatrogasci širom naše zemlje apeluju na građane da budu posebno oprezni, da dobro ugase žar ispod roštilja i da nikako ne spaljuju smeće ili korov na otvorenom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Veliki požar koji je izbio u fabrici drvnih sortimenata Elgrad u Tesliću stavljen je pod kontrolu. Potvrđeno je za naš radio iz teritorijalne vatrogasne jedinice Teslić. Vatrogasci se još uvijek bore sa vatrom.
0: Civilna zaštita Teslića zatražila je pomoć helikoptera Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske jer se vatrena stihija približila pogonu. Pomoć u gašenju pružaju i vatrogasci iz Doboja, Tešnja, Prnjavora, Kotor Varoši, Stanara, Jelaha te dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Očauša.
7: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
1: Međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna plinska interkonekcija prošao je još jednu fazu na putu do implementacije. Savjet ministara ga je ratifikovao na sjednici u Sarajevu, a da bi počela njegova implementacija mora ga ratifikovati predsjedništvo, a potom i oba doma državnog parlamenta. Sporazum je potpisan 28. aprila u Dubrovniku, govori ministar inostranih poslova Elmedin Konaković.
8: Taj projekat donosi i različite izvore plina u Bosnu i Hercegovinu, ali i političku stabilnost, jer američke investicije u ovom trenutku sa ovom administracijom znače zaista puno. Nećemo naravno na štetu države Bosne i Hercegovine i njene državne imovine uraditi bilo šta što evo, može ostaviti neke negativne posljedice. Mislim da smo vrlo blizu rješenja, lex specialis bio bi odlično rješenje i za ovaj, ali i neke buduće projekte koje u Bosni i Hercegovini treba da se desi. To je potvrda naravno gdje se takvi zakoni na kom nivou donose, parlament Bosne i Hercegovine jedini o tome može odlučivati. Mi bismo sutra podržali naravno lex specialis zakon koji definiše upotrebu državnog zemljišta na državnom parlamentu za projekat Južna interkonekcija i druge.
1: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog izmjena i dopuna zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi redovni mjesečni borački dodatak kao novo pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih ili umrlih boraca. Izmjene je ranije usvojio i predstavnički dom. Borački dodatak od 1,5 marku po mjesecu provedenom u ratu imaće svi pripadnici koji su najmanje godinu bili u jedinicama armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a, govori federalni ministar za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Nedžad Lokmić.
9: Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik održat će danas jednočasovni štrajk upozorenja sa obustavom rada, upozoravajući na, kako navode, katastrofalno stanje u firmi i opasnost od stečaja.
0: Sindikalni odbor ovog preduzeća u saopštenju za javnost navodi da je odluka o štrajku posljednji vapaj da se spasi preduzeće. Sindikat upozorava da se dug za poreze i doprinose radnika udvostručio, da je proizvodnja stala te da rukovodstvo nema plan za eksproprijaciju i nabavku neophodne mehanizacije. Tvrde i da se kao jedno od rješenja pominje stečaj. Iz sindikata optužuju upravu za ignorisanje radničkih prava i poručuju da neće dozvoliti da se njihova radna mjesta ugase i porodice ostave bez primanja.
1: Nezadovoljstvo će danas na mirnim protestima u Tuzli iskazati i tuzlanski taksisti. Žele još jednom ukazati na probleme za koje, kako kažu, godinama nisu pronađena konkretna rješenja. Iz udruženja taksi prevoznika upozorili su da bi tokom okupljanja moglo doći do privremenih zastoja u saobraćaju. Građane su pozvali na razumijevanje, naglašavajući da im nije cilj blokirati grad, nego sačuvati djelatnost od koje žive stotine porodica. Pozvali su grad Tuzlu i vladu Tuzlanskog kantona da zajednički pristupe rješavanju problema, govori predsjednik udruženja Amel Cipurković.
10: Mi izlazimo na proteste zbog nagomilanih već dugogodišnjih problema. Naši zahtjevi su stopiranje i izdavanje novih taksi rješenja i dosljedna primjena zakona o reciprocitetu, izmjena i dopuna opštinskog odnosno kantonalnog zakona i pravilnika, stopiranje zloupotrebe javnih poziva i uvođenje jedinstvene baze podataka, rasterećenje postojećih i izgradnja novih atraktivnih taksi stajališta, kreiranje modela subvencionisanja taksi prevoznika.
0: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je Odbor za mir postigao dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u pojasu Gaze biti potpuno razoružane. Prema njegovim riječima, nakon završetka tog procesa uslijedit će postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze. Visoki zvaničnik Hamasa potvrdio je za BBC da je palestinska strana prihvatila plan koji je pripremio odbor za mir. Izraelske vlasti za sada se nisu oglasile o ovim navodima. Najmanje 6 osoba vodi se kao nestalo, a više ih je povrijeđeno kada se urušila trospratna zgrada u italijanskom gradu Messini. Spasilački timovi pokušavaju locirati ljude za koje se vjeruje da su zatrpani pod ruševinama. Prve preliminarne informacije lokalnih vlasti govore da je urušavanje uzrokovano eksplozijom plinske boce. Međutim, lokalni mediji izvještavaju da se sumnja i na mogućnost strukturalnog otkazivanja.
1: Jedna od omiljenih poslastica tokom vrelih ljetnih dana je sladoled, međutim njegovo konzumiranje često može biti rizično. Rezultati analize sprovedene u Banja Luci pokazali su da skoro polovina uzoraka sladoleda nije bila ispravna. Iako je to izazvalo zabrinutost mnogih koji u potrazi za osvježenjem biraju sladoled, stručnjaci poručuju da nema razloga za paniku. Ovo nije jedini slučaj u našoj zemlji, pa se mnogi pitaju kako dolazi do kontaminacije i kako se može prepoznati bezbjedan sladoled. Odgovore je potražio Miroslav Nicović.
11: Od 13 uzetih uzoraka sladoleda u objektima na području Banja Luke tokom juna, 6 uzoraka nije ispunjavalo zdravstvene uslove i proglašeno je nebezbjednim za konzumiranje. Izdato je i 9 prekršajnih naloga od gotovo 10.000 konvertibilnih maraka. Inspektor u Banjalučkoj gradskoj upravi Dragan Stolić.
12: U 4 objekta od 6 neispravnih nakon sprovedenih mjera su dobijeni uredni nalazi i sladoled je vraćen u promet, dok je jedan objekat u međuvremenu zatvoren, a u jednom objektu je sladoled koji je bio zdravstveno nebezbjedan trajno isključen iz prometa.
11: Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan iz Banja Luke kaže da u ovoj kontroli nisu utvrđene patogene bakterije poput salmonele, već su pronađeni mikroorganizmi koji ukazuju na lošu higijenu procesa proizvodnje, pa je rizik bio manji. Naglašava da je rizik manji kada su u pitanju industrijski sladoledi u odnosu na sladolede koji se prodaju na kugle ili točene sladolede.
13: Zbog velikog broja manipulativnih aktivnosti koje mogu dovesti do kontaminacije od samog sladoleda. Tu su na prvom mjestu, znači, pribor, posuđe koje se koristi za pripremu sladoleda, zatim ruke radnika, osoblja koje manipuliše sladoledom, jer često su svjedoci da osobe koje uzimaju sladoled, uzimaju kornet, one istovremeno vrše i naplatu, tako da mogućnost održavanja higijene je veoma mala u tim trenucima. Rizik je, kada se govori o točnom sladoledu, zbog samih aparata, zavisnosti od starosti aparata i koliko se aparati održavaju.
11: Utvrđena neispravnost u Banja Luci nije izolovan slučaj. U Sarajevu su inspektori u maju kontrolisali 65 uzoraka sladoleda, od kojih 22 uzorka nisu bila u skladu sa važećim propisima. Međutim, i ovog ljeta točeni i sladoledi koji se prodaju na kugle su među najpopularnijim poslasticama širom zemlje. Iako ih najčešće kupuju uglavnom oni najmlađi, ipak nešto stariji građani sa kojima smo razgovarali su oprezni.
14: Nemam neko povjerenje u tim lokalima. Jer ja ne znam šta on tamo toči. Ja volim da bude ono pakovanje na koje piše datum proizvodnje i rok isteka.
15: Kupujemo u marketu, najsigurnije mi je.
11: Stručnjaci potrošačima savjetuju da obrate pažnju na izgled proizvoda, kao i da sladoled kupuju tamo gdje je frekvencija velika, jer tada ne stoji dugo. Dr. Bojan Golić iz Veterinarskog instituta Dr. Vaso Butozan.
13: Kada se uzma točeni sladoled sa aparata, tu treba obratiti pažnju na tom izlaznom kanalu gdje se toči sladoled, da li postoje naslage sasušenog leda, to ne bi trebalo da postoji. Zatim, početni mlaz, ukoliko je on vodenas ili suviše rijedak, također ukazuje da temperatura u aparatu nije odgovarajuća. Slična situacija je kod sladoleda na kugle. Ukoliko vidimo da je po površini vodenasta faza ili da je rijedak sladoled.
11: Ipak mikrobiološki neispravan sladoled ne mora uvijek imati vidljive promjene, pa neki stručnjaci naglašavaju da ga je potrebno kupovati na provjerenim mjestima koja poštuju higijenske standarde. Sladoled je mnogima najljepša ljetna poslastica, pa se ne treba odreći ove poslastice, ali opreza nikad ne treba da manjka. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Najveći stadion u Bosni i Hercegovini, stadion Koševo, večeras i naredne dvije večeri bit će domaćin događaja koji i prije nego što je počeo već ulazi u istoriju domaće muzičke scene. Jedan od najvećih regionalnih kantautora i muzičkih umjetnika Dino Merlin održat će tri uzastopna koncerta, a interes publike nadmašio je sva očekivanja. Ulaznice su rasprodate u rekordnom roku i očekuje se najveći broj posjetilaca ikada na jednom koncertu u Bosni i Hercegovini. Hiljade ljudi iz regiona, Evrope i svijeta zbog koncerta su u Sarajevu, a tokom ova tri dana u kantonu Sarajevo uvedene su dodatne autobuske linije. Pripremio Vedran Prodić.
16: Produkcija najavljuje impresivnu scenu, vrhunsku rasvjetu, video efekte, ali i repertoar koji će obuhvatiti najveće hitove iz bogate karijere jednog od najuspješnijih regionalnih kantautora. Sve ukazuje na to da će Koševo tokom tri večeri postati najveća muzička pozorica u regiji.
17: Za mene je to jedan ogroman broj ljudi, jedan tim na koji sam ponosan od Asima Kraljića, mog menadžera, i cijele, dakle, jedne prvo te artističke priče, onda običnih ljudi koji jednostavno bez kojih to ne bi moglo biti moguće. Da bi se u današnjem vremenu bilo relevantno, jednostavno mora se uključiti i to dugme koje zove tehnološki i taj cijeli produkcijski dio priče. Zbog toga sam naravno ponosan na to, prije svega na moju publiku koja to može omogućiti, jer vi jednostavno ne možete raditi velike stadione sa velikim produkcijama ako nema dovoljno ljudi koji su zainteresirani za to.
16: Posebnu pažnju privlače i brojne špekulacije o gostima iznenađenja. Iako su društvene mreže preplavljene nagađanjima o tome ko bi se mogao pojaviti na bini, Dino Merlin za sad mudro čuva sve detalje. Poručuje da želi da publika doživi iskreno iznenađenje i da upravo taj trenutak ostane jedna od uspomena koja će se dugo prepričavati.
17: To je dio sad priče koju ne bih otkrio, zato što posebno mi je važno da ta dramaturgija koncerta bude organska, da bude nekoj mojoj publici onako i čak iznenađenje.
16: Jedno je na kraju, međutim, sigurno. Sarajevo će krajem jula i početkom avgusta biti centar regionalne muzičke scene. Hiljade fanova iz Bosne i Hercegovine, ali i brojnih evropskih zemalja stižu na Koševo kako bi zajedno pjevali hitove koji već decenijama spajaju generacije. Sve je spremno za tri noći muzike, emocije i spektakla, koje će po svemu sudeći ostati upisane u istoriji koncertnih događaja u našoj zemlji. Za BH Radio 1,

0: Futbaleri i borce iz Banja Luke izborili su plasman u treće pretkolo konferencijske lige nakon što su u revanš susretu u gostima protiv Petrokuba odigrali neriješeno 3-3. U prvoj utakmici borac je slavio sa 3-0. Od Evrope se oprostio Velež pošto je u Zenici rezultatom 3-0 izgubio od Slovačke Dunajske Strade, koja je i u prvom meču slavila sa 1-0. Treći naš predstavnik u kvalifikacijama konferencijske lige, Mostarski Zrinski, na svom terenu igrao je protiv islandskog Valura. Zrinski je eliminisan od islandske ekipe rezultatom 2-2.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Banja Luci 17, Brčkom 18, Neumu 23, u Mostaru 26 stepeni.
0: I danas u našoj zemlji sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 27, a dnevna od 31 do 37. Na jugu do 41 stepen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
1: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Bosna i Hercegovina u još jednom talasu vrućine. Stanovništvu se savjetuje oprez.
0: Požar u fabrici Elgradu u Tesliću stavljen pod kontrolu, ali vatrogasci se i dalje bore s vatrom.
1: Radnici rudnika i termoelektrane u Gljeviku držat će jednočasovni štrajk upozorenja.
0: Hamas pristao na razoružanje. Donald Trump najavio povlačenje Izraela iz Gaze. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spiker Dragica Iliktarević, urednik emisije Dragana Papaz.
2: Nakon jutarnjih vijesti BH Radija 1, dalje nastavljamo u Sevdah iz studija Glas 3. Dobro vam jutro i dobrodošli u još jedno druženje na talasima našeg radija. Jutro u Sapni sunčano, 17 stepeni trenutno. Prema posljednjim mjerenjima u Zvorniku 19, Tuzla i Kalesija 18 stepeni Celsjusa.

0: Bosanska Sehara. Sve i sve, ali zanat poslovica sa Sandžaka je didaktičkog karaktera i veliča rad.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve svoje nosim sa sobom. Poslovica se odnosi na onoga čija je sva vrijednost u intelektualnom smislu, a i na onog koji je spreman za neku situaciju.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve što je dobro, kratko traje. Poslovica opominje da lijepe stvari traju kratko.
1: Bosanska Sehara.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
1: Lijepo vrijeme i kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji privlače veliki broj posjetilaca dodatno će intenzivirati saobraćaj na većini važnih putnih pravaca u našoj zemlji. Zbog pojačanog intenziteta saobraćaja očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima. Učesnicima u saobraćaju preporučujemo opreznu vožnju, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. A trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i graničnim prijelazima Izačića i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

0: 462-467-566. Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Reklame. Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
2: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
2: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i Austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
2: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon, magistralni put Ljubače u blizini pruge.
2: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
3: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company DOO Tuzla.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
4: Zipline, majevički spust.
1: Penjanje na stijeni.
4: Planinske staze.
1: Park adrenalin sa okusom meda.
4: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
4: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin.
4: Priroda.
1: Zdravlje.
4: Tradicija.
1: Sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
1: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061-294-080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
8: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
9: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Stil se ne priča.

0: Stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Reklame.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11.95, crveni luk kilogram 0.85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10.45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.

0: reklame.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
3: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
4: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
3: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
4: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
3: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
2: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji, odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
2: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durfarm apoteke.
6: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
7: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90, keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača, tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
8: I staze od Mamića pravo iz Turske dola.
9: Kada dođe taj poseban dan kada slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
10: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Lejla.
9: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
0: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
6: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
0: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
7: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
6: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
0: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama Bella 4,95 Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50 finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95 vrtna ljuljačka 195 km ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Reklame.

0: a u nedjelju 2. augusta u Sapnji će biti održana četvrta po redu Sapanjska biciklijada. Start je planiran u 10 sati, a detaljnije poslušajte u prilogu koji slijedi.
1: U nedjelju 2. augusta u Sapni će biti održana četvrta po redu Sapanjska biciklijada, sportsko-rekreativna manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj zaljubljenika u biciklizam i prirodu. Kako teku pripreme za ovu biciklijadu i koja ruta se vozi ove godine, govori predsjednik biciklističkog kluba Sapna Jusuf Josić.
2: Pa trenutno smo u završnoj fazi priprema za ovogodišnju biciklijadu. Danas planiramo te posljednje detalje da riješimo, da obiđemo još jednom stazu, da provjerimo je li sve prohodno i kako treba, logistika i ostalo je riješeno, ostalo je par sitnica i sve bi trebalo da bude spremno za biciklijadu nedelje. Mi smo nedavno napravili jednu veliku mapu sa našim stazama koje smo vozili na biciklijadama i koja će uskoro biti postavljena negdje ovdje u Sapni, gdje će i drugi biciklisti možda vide i da prođu te naše staze. U nedelju vozimo od Sapnije centra prema Studenim Vodicama dole ispod Mramorova, zatim skrećemo desno i šumskim putem uzbrdo doćemo ispod Jajića, pa se spusti u Mramorove, kroz Međeđu doći na Debeljak gdje ćemo praviti jednu veću pauzu. Odatle idemo kroz šumu do Baljkovice, zatim Nezuk, Zasok, spuštamo se niz šumu u Sapnu, zatim završavamo cijelu biciklijadu gore u Gornjoj Sapni u Johak gdje će biti ručak i druženje.
1: Šta bicikliste očekuje i ko sve može učestvovati na ovogodišnjoj četvrtoj biciklijadi, saznajemo od aktivnog člana kluba Dine Hasanovića.
3: Pa ove godine se očekuje jedna atraktivna ruta kroz predjele naše općine koje nismo do sad vozili i mislim da će ovo biti zanimljiv sadržaj gdje smo provukli jednu historijsku notu i evo način da promovišemo samu teritoriju naše općine i negdje ovom plijadom ćemo zaokružiti, ja mislim, jedan dobar dio teritorije koji smo vozili u prethodne 4 godine, a nekako i zaokružiti sve ono što mi svakodnevno, odnosno naši članovi svakodnevno voze u svojim redovnim privatnim turama. Pa mogu svi učestvovati, evo bit će jedna dječja biciklijada, nju smo tek neki dan najavili. Ona će startati u 10 sati sa četvrtom Sapanjskom biciklijadom. Dječja biciklijada se vozi dakle iz centra Sapne do Čagra i povratak opet u centralni dio općine Sapna, dok svi ostali biciklisti nastavljaju dalje stazom koja je već utrasirana. Dakle, i djeca i odrasli, svi su dobro došli. Tako da povedite svoju djecu, povedite svoje porodice, da se zaista družimo. Nekako, evo, komentarisali smo i sinoć i ovih dana, nekako će taj vikend u Sapni zaista biti jedno sportskom duhu.
1: Biciklistički klub Sapna učestvuje i u drugim biciklijadama, a nedavno su posjetili i Goražde.
2: Goražde je bilo jedna posebna, nenadana priča. Mi se trudimo svake godine da napravimo neku zajedničku vožnju negdje van kantona, gdje bi otišlo više članova, gdje bi obišlo neku rutu. Prošle godine je to bio Lukomir i Konjic. Ove godine je malo iznenadno došao poziv od naše drugarice Anele, koja obilazi sve biciklijade na TK i predložila nam je da odem u Goražde. Nismo mi se tu nešto puno umišljali što kažu, nego ko hoće, hoće. I na kraju nas je 5 članova naših otišlo u Goražde, dok smo proveli 2 fantastična dana. Radi se o memorialnom brdskom maratonu Adnan Pirija Pirke, koji se organizuje već 6. godinu u organizaciji Udruženja za promociju brdskog biciklizma Nature Riders, koji su stvarno napravili jedan događaj koji nadilazi biciklizam. Mi smo navozali se biciklijada i svuda nam je bilo lijepo, ali ovdje smo se osjećali ko jedan dio neke porodice, ko neki drag gost, gdje smo u svakom momentu bili, držali su nas ljudi ko malo ode na dlan. Stvarno nosimo najljepše uspomene, baš ćemo još dugo da pričamo naše anegdote s te vožnje.
1: Četvrta Sapanjska biciklijada bit će održana u nedjelju 2. augusta. Start trke je u 10 sati iz centralnog dijela općine, a biciklijadu organizuje biciklistički klub Sapna. Napominjemo da će u subotu 1. augusta u okviru manifestacije Ljeto u Sapni biti održana i prva motorijada koja počinje od 13 sati.

Čuli smo šta to kažu o Sapanjskoj biciklijadi. A Bošnjačka zajednica kulture Preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija je počela koncertom harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu u večernim satima na šetalištu ispred vatrogasnog doma. Jučer su na programu bili sadržaji za djecu, maštograd, maskote, animatori i druge zabavne igre za djecu na šetalištu od 19.30. Danas ne propustite smotru narodnih igara i običaja Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom augusta očekuju vas i brojni drugi sadržaj, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocije knjiga, etno i veče i lahija, kao i kasidski program, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Ničana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
6: Dobra kola.
4: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice. Iz mene
2: crni džip. 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
4: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
2: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
4: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
2: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
4: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-677-956 u Njemačkoj.
2: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
7: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
8: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali Čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
9: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
8: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
9: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
8: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
9: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
8: Sanne Benny Maškemsen, sada si prava hurem.
9: Sulejmane moj.

0: više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, nadlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
1: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobrenu od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
3: Reklame.

0: Jutro su u našoj zemlji pretežno vedro, temperature zraka izmjerene u 8 sati, Sokolac i Srebrenica 15 stepeni, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski most 18 stepeni, zatim Bihać, Doboj, Sarajevo i Zvornik 19, Banja Luka, Livno, Prijedor i Tuzla 20 stepeni, u Zenici 21, Trebinju 24, Bijeljini 22, a najtoplije u Mostaru 28 stepeni. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celsijusa. Sutra sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 33 do 39, na jugu zemlje do 42 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike za 31. juli uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatati veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature predstavit će dodatno opterećenje za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije bit će u jutarnjim satima kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvoreno. U južnim krajevima gdje će temperature zraka dosezati i do 41 stepen, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.
1: Sponzor vremenske prognoze. Preduzeće za unutrašnji i međunarodni transport te proizvodnju i prodaju plastične stolarije Čađo d.o.o. Tuzla.

0: stanje na putevima.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine ovog jutra na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva-Kakanj, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvite u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralnih cesta M17 i M16 u Jablanici, svjetlosna signalizacija privremeno je izvan funkcije. Vozače molimo za poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova.
2: Radarska kontrola.

su najavljeni od 11.30 do 12.30 u Miljanovcima, od 14 do 15 sati Babajići i od 18.30 do 19.30 Kalesija Gornja.

0: reklame.
1: Što je ono što nema, vi ste vode, plavom nema, bez majka, radost, priroda, samo na...

0: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sabna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sabna. 061-281-097.
1: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babavićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet. Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
3: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
3: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
3: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
4: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
4: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
2: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx. Telefon 063-974-792.
2: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
2: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
0: Imate problem s vozilom?
5: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
0: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
5: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
0: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
5: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti i profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
0: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
5: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
0: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636.
6: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
0: Reklame.
7: Devet časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

0: Pratite jutarnji program Radija Glas 3, 9 je sat i 8 minuta u toku. Vrijeme za emisiju Šapac zvijezda. Dočujemo kome su jutro s zvijezde naklonjene. A startamo sa lavovima. Stalo vam je da okolina prihvati nova rješenja ili savremene ideje koje imaju pozitivan uticaj na dalji razvoj događaja na poslovnoj sceni. Imate ozbiljne namjere i da ne dozvoljavate da vas ograničavaju u bilo kom pogledu. Energičnost sa kojom završavate svoje redovne obaveze okolina tumači na različite načine. Postoje saradnici koji odobravaju vaš uspjeh, ali i oni koji osuđuju vaš stil izražavanja. Uporno izbjegavate sentimentalnu notu ili emotivno otvaranje pred osobom koja želi da vas zavede. Bez obzira na sve emotivne ograde koje postavljate, na kraju ne možete da odolite pred novim izazovima.
1: Šapat zvijezda.
0: Djevice, svjesno ispunjavate svoj dio obaveza ili zvanične dogovore, ali postoje saradnici koji imaju drugačija mjerila vrijednosti i često mijenjaju svoju strategiju ponašanja. Nema razloga da neko utiče na vašu profesionalnu nesigurnost. Budite promišljeni u vezi finansijskih transakcija. Nemojte dozvoliti da neko odlučuje u vaše ime o zajedničkim ciljevima. U ljubavnom odnosu imate raznovrsnije potrebe nego što partner naslućuje ili prepoznaje na osnovu vašeg ponašanja. Preplavljuje vas romantično raspoloženje i priželjkujete idiličnu vezu. Djelujete zanosno i nemojte odustati od svojih emotivnih namjera.
1: Šapat zvijezda.
0: Zatim vage. Djelujete vrlo energično i stalo vam je da ubrzate poslovni ritam u svom okruženju. Obratite pažnju na nivo prilagođavanja u situacijama koje imaju uticaj na zajedničke interese. Kad god vam se ukaže dobra poslovna prilika, birajte lakše ili jednostavnije rješenje. Ipak postoje okolnosti koje ne zavise od vaše volje ili utjecaja. Važno je da sačuvate dodatnu mjeru opreza i diskreciju u ljubavnom životu. Ponekad prvi utisak umije lako da zavara. Stvari izgledaju drugačije kada se posmatraju sa određene emotivne distance. Uskladite svoje želje i mogućnosti u odnosu na partnerovo raspoloženje.
1: Šapat zvijezda.
0: Škorpije, u skladu sa svojim afinitetima birate posao za koji vam se čini da ima najviše izgleda za uspjeh i širu afirmaciju. Potrebno je da osmislite dobar plan i da preduhitrite određene saradnike. Pravilna informisanost i dobra poslovna organizacija vode ka uspjehu. Važno je da efikasno ostvarite svoje ciljeve bez suvišnih rasprava. Preplavljeni ste različitim emocijama, ali pažljivo odmjeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite svoje želje ili osjećanje u društvu bliske osobe. Ponekad teže kontrolišete svoj zanost ili strasti, ali vaš izraz lica dovoljno govori o onome što mislite ili osjećate. Ne možete da izmaknete pred nečijim interesovanjem.
1: Šapat zvijezda.
0: Jarčevi, pokušavate da zaobiđete neka ustaljena pravila ili procedure u poslovnim odnosima, ali problemi sa kojima se suočavate zahtijevaju dodatan napor i dobru koncentraciju. Prepustite saradnicima da odlučuju o zajedničkim interesima, naročito u situacijama koje prevazilaze vaše znanje ili praktično iskustvo. Ukoliko vam je stalo da uspostavite harmoničan odnos sa voljenom osobom, ponekad morate upotrijebiti i zrno mudrosti ili neke skrivene adute. Dobra ljubavna strategija podrazumijeva spremnost da se prevaziđu različita ograničenja. Ljubavne greške se opraštaju ukoliko postoji iskreno osjećanje i uzajamna naklonost.
1: Šapat zvijezda.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
1: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiplu sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 10. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćeg tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
3: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
4: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
5: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
4: Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
4: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
5: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
4: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
5: Operi, osuši, nek miriše u duši.
4: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
0: Ističe vam registracija.
6: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
6: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna, preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
6: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
6: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
7: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
8: Reklame.

0: Nastavljamo dalje sa dnevnim horoskopom, na redu su vodolije. Djelujete vrlo ambiciozno i želite da ostvarite niz poslovnih ciljeva na različitim nivoima. Dovoljno ste preduzimljivi, tako da saradnici imaju povjerenje u vaše profesionalne sposobnosti. Snalažljivost prilikom finansijskih transakcija obećava dobar profit ili neki vid materijalnog dobitka. Zainteresovani ste za novu poslovnu ponudu koja podrazumijeva proširenu saradnju. Tajna ličnog uspjeha i intimne sreće proističe iz skladnog odnosa sa voljenom osobom. Upotrijebite svoj šarm u skladu sa emotivnom prilikom ili sa inspiracijom.
1: Šapat zvijezda.
0: Ribe, napravili ste dobru poslovnu procjenu. Potrebno je da dokažete svoju profesionalnu umješanost u ostvarenju nekih praktičnih ciljeva od zajedničkog interesa. Neko pokušava da vam skrene pažnju u pogrešnom pravcu. Nemojte dozvoliti da vas opterećuju razni komentari. Uporno pokušavate da se nametnete kao autoritativna ličnost pred osobom koja dobro poznaje vašu ćud, vrline ili slabosti. Djelujete tajanstveno i ostalo vam je da uđete u nečiji ljubavni trag. Ne možete lako odgonetnuti partnerovo ponašanje i ne želite da rizikujete u emotivnom odnosu. Oslonite se na svoja osjećanja.
1: Šapat zvijezda.
0: Bikovi, poslovna strategija koju sprovodite donosi samo djelimične rezultate, što vam ne ulijeva naročito samopouzdanje pred saradnicima. Potrudite se da budete dovoljno promišljeni pred osobom koja može da vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrijebi vaše izjave u svoju korist. Ne dopada vam se emotivno osporavanje, jer mnoge stvari koje činite nisu po mjerilima ili po ukusu voljene osobe. U neformalnim susretima ne uspijevate da privučete nečiju pažnju, čak ni uz pomoć zajedničkog zavodničkog šarma i poznatih ljubavnih trikova. Imate potrebu da promijenite neki ustaljeni ritual u partnerskom odnosu ili da utičete na tok događaja. Želite da uljepšate svoj intimni i ljubavni život.
1: Šapat zvijezda.
0: Zatim blizanci, nalazite se u kreativnoj fazi stvaralačke mogućnosti. Nudi vam se nova prilika da ostvarite poslovno-finansijski uspjeh ili napredovanje na statusnoj ljestvici. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše namjere i da pravilno nagradi vaše profesionalne sposobnosti ili zasluge. Važno je da imate dobar predosjećaj kao osnovnu vodilju u ljubavnom životu. Raspoloženi ste za novu ljubavnu romansu ili događaje koji treba da uljepšaju vaš odnos sa voljenom osobom.
1: Šapat zvijezda.
0: I za kraj, rakovi, djelujete pretenciozno i imate utisak da se nalazite pred ostvarenjem važnih poslovnih ciljeva. Zatražite nečiju intervenciju pri rješavanju poslovnih, materijalnih ili imovinskih dilema. U privatnom životu često na vrlo subjektivan način procjenjujete partnerovo ponašanje. Nema razloga da odbijate nečije ohrabrenje i prisustvo. Ponekad se nalazite u emotivnom uzletu ili u svom čudesnom svijetu maštarenja. Važno je da vjerujete u sebe ili u stvari koje vas ispunjavaju ljubavnim zanosom i dodatnom inspiracijom.
1: Šapat zvijezda.
0: Toliko u horoskopu, a sa nama budite i sutra od 9 sati i 10 minuta.

0: reklame. Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama Maline, magistralni put BB.
1: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
1: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Čivinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Čivinice. Dobrodošli!
2: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena, Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
0: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
2: Zeno Tours 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji. Rezervacija mjesta obavezna.
3: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
4: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
5: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
7: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DŽ Sapna.
8: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
7: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
8: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, DŽ Sapna.

Na talasima ste glasa Drine, 9:42 u toku. Kroz dalji program uživamo uz folk muziku. Selma Bajrami u nastavku. A nakon ove pjesme Radio Oglasnik.

reklame. Mjesna zajednica Sapna u ponedjeljak i utorak 3. i 4. avgusta organizuje manifestaciju pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Obilježavanje počinje u ponedjeljak tevhidom šehidima u mjesnoj džamiji sa početkom u 16 sati, a nastavlja se posjetom šehidskom spomen obilježju i šehitluku na šehidskom mezarju Ploče. Od 18 sati na programu obilježavanja Dani sjećanja na sapanjske šehide je kulturno-historijski program u kojem su predviđena obraćanja članova porodice šehida i historijski čas na kojem će govoriti ratni komandir Čete Sapna, zatim obraćanje zvanica i gostiju. Za kraj programa obilježavanja predviđeni su nastupi djece iz vrtića Sapna i vokalno-instrumentalnog sastava Merak Sapna. Od sportskih sadržaja povodom dana sjećanja na sapanjske šehide održat će se malonogometni turnir na sportskom poligonu Johak sa početkom u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera i igra se po futsal pravilima. Organizatori obilježavanja pozivaju sve građane Sapne i ostale zainteresovane

0: reklame. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 ampersati 80 km, od 55 ampersati 90 km, od 62 ampersata 105 km. Akumulator od 75 ampersati 115 km, od 85 ampersati 135 km, a od 100 ampersati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
2: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.

0: za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
1: Kratka pića, sokovina, boce, više broj.
0: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
0: Sve za gradnju od temelja do krova.
2: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreč, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
0: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
2: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan alat za građevinarstvo.
0: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
2: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
3: Vaše zdravlje, naš prioritet.
4: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije primarijusa Sejada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
3: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađite sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prnjavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinihan, Slavinovići, Solina i Mramor.
3: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
4: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od
6: 10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. U krugu nekadašnje livnice Čelika Jelšingrad u banjalučkom naselju Lazarevo izbio je požar u napuštenoj hali, vatrogasci su na terenu. Riječ je o praznom objektu u kojem nije bilo robe ni ljudi. U požaru nije bilo povrijeđenih osoba, a gašenje je pri kraju, rečeno je iz profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Banja Luka. U bašti kafića u sarajevskom naselju Ciglane policija provjerava navode iz prijave o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrdili su da je policija na mjestu događaja i da je područje obezbijeđeno. Predmet za koji se sumnja da je ostavljena ili namjerno postavljena eksplozivna naprava uočen je rano jutros. Građanima se savjetuje da do okončanja policijske akcije i uviđaja izbjegavaju kretanje ovim dijelom naselja Ciglane. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala strateške američke vojne objekte u kuvajtskoj vazdušnoj bazi Ahmet al-Džaber. Napad je izveden kao odgovor na nedavni američki udar na stambeni objekat smješten na iranskom ostrvu Kešm. Iranski udari bespilotnim letjelicama bili su, kako navode, usmjereni na ključnu infrastrukturu koju koriste američke snage. Sjedinjene Američke Države i vlasti u Kuvajtu nisu se oglasile povodom ovih tvrdnji iz Teherana. Nakon što je objavljena vijest da je Hamas pristao da se razoruža, visoki zvaničnik te organizacije Gazi Hamad istakao je da palestinska grupa neće preduzeti nikakve korake ka razoružanju prije nego što se izraelske snage povuku iz pojasa Gaze. U izjavi za Al Jazeeru Hamad je rekao da Izrael neće imati nikakvu ulogu u procesu razoružanja koji će sprovoditi Palestinski nacionalni komitet. Ova izjava dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa i drugih grupa u Gazi uz postepeno povlačenje izraelskih snaga. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci i Livnu 23, Tuzli 24, Brčkom i Trebinju 27, Mostaru 31 i u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. Zbog visokih temperatura na snazi je narandžasto upozorenje. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Nakon vijesti BH Radija 1 mi dalje nastavljamo sa muzikom iz studija Glas 13.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Hit dana, hit na talasima, na talasima, glasa Drine. Radnim danima od 10 sati. Pošaljite poruku na naš Viber broj 062-130-099 i odaberite svog pobjednika. Zajedno slušamo, zajedno biramo. Hit dana, hit na, dana talasima, na talasima, Vlasa Drine. Vlasa Drine.
3: Dalje na redu izbor pjesme za hit dana, 10 je sati i 12 minuta u toku. U izboru za hit dana glasate za prijedlog broj 1 ili 2, ili 2 vama draži putem našeg Viber broja 062-130-099, a na mjestu prvog prijedloga danas Nedeljko Bajić Baja, Napaćena duša. Prijedlog broj 2, Rade Lacković, Vrati se živote. Sponzor izbora je tvornica Alu i PVC Stolari Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Mi slušamo prvi prijedlog, Nedeljko Bajić Baja, Napaćena duša.

Poslušali smo prvi prijedlog Nedeljko Bajić Baja Napaćena duša. Na mjestu prijedloga broj 2 Rade Lacković i Vrati se živote.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapi od visokopoliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
2: Čuli smo prijedloge za danas, Nedeljko Bajić Baja, Napaćena duša i Rade Lacković, Vrati se živote. Viber broj otvoren za glasanje 062-130-099, još jednom 062-130-099. Ja podsjećam, u okviru manifestacije Ljeto u sapni 2026... Sutra će se održati prva motorijada u organizaciji kluba Bosnian Riders Sapna na fudbalskom stadionu. Poziv za učešće na motorijadu upućen je bajkerima, motoristima, vozačima kvadova i skutera te svim ostalim građanima, posebno ljubiteljima dobre zabave, da učestvuju na motorijadi. Ulaz je besplatan, a prisutnima će se podijeliti jelo. Biće samo 3 marke. Specijalan gost motorijade je Dejan Špoljar, jedan od najboljih stunt vozača koji će prirediti spektakularan stunt show na parking prostoru pored Doma kulture od 19 sati. Otvaranje kampa je u 10 sati, a defile trasom Sapna Mramorovi Sapna u 17. 20 sati. Prva motorijada u Sapni nastavlja se koncertom na kojem će nastupiti Vis Kapitalisti i Big Brothers Band. Dođite i dobro se zabavite, poručuju organizatori.

0: Kvalitetan krevet po super cijeni, onda je pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Reklame.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035 302 010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Znate, postoji ta tegla. D tegla, nova, a opet ona stara, vitaminka, kao nekad.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno, Eki.
7: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035 320 320 ili na 061 193 383 i 062 980 759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
8: Imate problema sa vidom?
9: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
8: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
9: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
8: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
9: Supermarket, salon bijele tehnike, salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
10: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrhunske vrste kada i tuš kabina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
9: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
10: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
1: Reklame. Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana i izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11. sati, a od 20. sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.

0: Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, ko crni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

Podsjećamo još jednom, u toku je izbor pjesme za hit dana. Što se sad to? Prijedlog broj 1, Nedeljko Bajić Baja, Napaćena duša. Drugi, Rade Lacković, Vrati se živote. A vi glasati možete putem Viber broja sve do 12 sati i 50 minuta. Viber broj 062-130-099, još jednom 062-130-099.

0: Vikend kreće uz robot i super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edamer i Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjati. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak.
0: Magična ponuda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesija.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stepeni Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesiji na adresi Kalesijskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418, može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
3: Taman kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvih situacija, DOO Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnica i kočionog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, Centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.
5: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Reklame.

0: dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061 639 768 i 062 284 397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
2: Poruka kaže: za Majdu, koja uskoro slavi rođendan, u nastavku Hule i rođendanska pjesma, 11 sati 14 minuta u toku prema satu namještaja Kalajdžić, Renci, Gornji Kalesija, telefon 061 429 311.

0: podsjećamo još jednom u okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026. Sutra će se održati prva motorijada u organizaciji kluba Bosnian Riders Sapna na fudbalskom stadionu. Poziv za učešće na motorijadi upućen je bajkerima, motoristima, vozačima kvadova i skutera te svim ostalim građanima, posebno ljubiteljima dobre zabave, da učestvuju na motorijadi. Ulaz je besplatan. Specijalan gost motorijade je Dejan Špoljar, jedan od najboljih stunt vozača koji će prirediti spektakularan stunt show na parking prostoru pored Doma kulture od 19 sati. Otvaranje kampa je u 10 sati, a defile trasom Sapna Mramorovi Sapna u 17. Od 20 sati prva motorijada u Sapni nastavlja se koncertom na kojem će nastupiti Vis Kapitalisti i Big Brothers Band. Dođite i dobro se zabavite, poručuju organizatori.
1: Reklame. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija počinje koncertom harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu 29. jula na šetalištu ispred vatrogasnog doma od 20 sati. Već u petak 31. jula ne propustite smotru narodnih igara i običaja. Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom avgusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocija knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Reklame.
1: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
3: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
1: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
3: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
1: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
3: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
1: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
3: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
4: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko Nahal Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
4: Zipline, majevički spust,
1: penjanje na stijeni,
4: planinske staze,
1: park adrenalin sa okusom meda,
4: pogledi koji ostavljaju bez daha.
1: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
4: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
1: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
4: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin,
4: priroda,
1: zdravlje,
4: tradicija,
1: sve na jednom mjestu.
4: Kalesijsko ljeto traje u gradu,
1: a najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
4: Rezervacije na broj 061294080.
1: PPK Eko Nahal Kalesija, tamo gdje priroda postaje avantura.
5: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesiji nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesiji kod pekare Leila.
5: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galata Kuli i Kapali Čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
7: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
7: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
7: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
7: Sulejmane moj.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
1: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira.
1: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
1: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
1: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
1: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica, Oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
1: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
8: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
9: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
9: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
9: Vaše Durfarm apoteke.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Reklame. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola Limenka 0,33 litra samo marka. Vrhnje za kuhanje doma 500 ml sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Čips slani 140 grama i čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Feri 450 ml limun sniže na 2,5 marke. posjetite Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav Ajla tebi, pozdrav za Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Aishu, Tifunu, Azaminu, Majdu, Medinu, Timku, Sina, Snahu, Unučicu, Milana, Konu, Nazu, tebi ugodan dan, glasa za prijedlog broj 2 od Majde iz Brčkog. A ovo je Halid Bešlić i Čarobna frula.

0: Pravo vrijeme za posjetu Malagić Home Salonima. Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracem 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Malagić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Malagić Home, priroda stvara. Mi oblikujemo.
1: Dalje poruka kaže: Selam voditeljicama Ajli Admirije Nisi, voditelju Nerminu za moje najmilije sestri Hasibi, želim sretno veseljem zetu i kćerki dobitak sina od Sadike, glasa predlog pro 1. A ovo je Meliha Imširović i kćeri jedina.
2: Uvijek sa vama i uz vas. Glas

0: hands in the air, give me all your money.
1: Dalje kaže, ajla tebi poljubac, sunčici za Adelu dragu, Maribor, mamu sveke rodice, posebno srcu mom, Neziće Muharem i sretan rođendan, pozdrav za Dževada i Okice. Ugodan ostatak dana svima u Radiju Glas Trine. Također jedna od vaših poruka kaže, od Adele pozdrav dušo za Radio Glas Trine, sve ovdje i princeze Leonoru i Sofiju, sretan rođendan mom lavu, kralju, faraonu, Dževadu i časnoj familiji u Rijadu. Veliki pozdrav vama i uživajte.

Tek što ima jedna pjesma. Mira u nastavku, poželje nam ize, veliki pozdrav i uživajte. Ima jedna pesma, naježim se. Nakon ove pjesme mi idemo na reklame, slijede vijesti BH Radija 1, tačno u 12 sati, a nakon vijesti ponovo nastavljamo uz muziku iz studija Glas Trine.

0: reklame.
1: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
2: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DO Tuzla.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu, neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta vodnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: putnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil će HS Srebrenik.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Reklame.
5: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
6: Dobar dan. Stručnjaci pozivaju na oprez zbog vrućina. Meteorolozi za danas predviđaju temperature iznad 40 stepeni. U Tuzli i Ugljeviku štrajkovi. Postignut dogovor o razoružavanju palestinskog Hamasa. Poseban režim saobraćaja uoči večerašnjeg koncerta Dine Merlina u Sarajevu. Bosna i Hercegovina se suočava sa još jednim talasom vrućine koji bi mogao potrajati do polovine mjeseca. Na snazi je meteo alarm, a meteorolozi tvrde da će temperature danas premašiti 40 stepeni. Svim građanima, posebno starijima i djeci, savjetuje se povećan oprez i unos dovoljno tečnosti. Detaljnije Brana Prtenjak.
7: Stiže nam vreli vazduh iz Afrike. Već sutra i u nedjelju podići će dnevne temperature koje će u većem dijelu Bosne i Hercegovine iznositi od 36 do 41 stepen, dok će u Hercegovini dostizati 43 stepena. Meteorolozi Milica Đorđević i Nedim Sladić.
8: Svaki dan nam sve toplije, pogotovo od vikenda kada će minimalna temperatura u mnogim krajevima biti oko ili malo iznad 20 stepeni, što je granica za tropsku noć.
9: No što je vrlo važno, da ovaj toplotni val se razlikuje bitnije od prvog, zahvaljujući manjku vlage, te samim tim izostaje veći osjećaj sparine, naročito tokom dana, tako da je puno lakše izdržati ovu vrućinu nego što je to bio slučaj krajem juna.
7: Lakše podnošenje, upozorava doktor u banjalučkoj hitnoj pomoći Đorđe Bajić, ne znači da vrućina ne može ili neće uticati na zdravlje ljudi, posebno starijih sa hroničnim bolestima te djece.
10: Pojačano je zdanje, gubitak tečnosti, gubitak elektrolita, poremeti normalno funkcionisanje organizma kompletnog, može dovesti do gubitka svijesti, do grčeva, do raznih drugih neuroloških ispada, do smetnji kardiovaskularnog sistema, do naglog pada ili skoka krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada.
7: Svemu treba dodati i opasnost od toplotnog udara, kojeg najviše rizikuju oni koji borave na direktnom suncu između 12 i 17 časova. U najvećem riziku su radnici na otvorenom, čije poslodavce, sindikati i nadležne institucije pozivaju da prilagode ili preraspodijele njihovo radno vrijeme. Uz ljude ne treba zaboraviti ni zaštitu stoke i kućnih ljubimaca od vrućine. Humano bi bilo i da se oko kuća i zgrada postave posude sa vodom za pse i mačke, lutalice, ptice, ježeve, pčele. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Požar u fabrici drvenih sortimenata Elgrad u Donjem Rankoviću kod Teslića stavljen je pod kontrolu. Za sada je nepoznat uzrok požara, na terenu se procjenjuje stvarna šteta. Požar u krugu Livnice i Jelšingrada u banjalučkom naselju Lazarevo gasi 9 vatrogasaca s 4 vozila. Nema povrijeđenih i očekujemo da vrlo brzo ugasimo požar, rekao je šef civilne zaštite i vatrogasno spasilačke jedinice Dragan Babić.
6: Udruženje taksi prevoznika organiziralo je danas u Tuzli proteste na kojima je učestvovalo oko 150 taksi prevoznika koji su protestnom vožnjom kroz grad izrazili nezadovoljstvo zbog nedovoljnog broja taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Ističu da redovno izmiruju porezi i doprinose, a od nadležnog ministarstva traže uvođenje subvencioniranog taksi prevoza. Govori Amel Cipurković, predsjednik udruženja Tuzla taksi.
11: Naši zahtjevi su vrlo jednostavni, da se zaustavi izdavanje novih rješenja, jer po zakonu o reciprocitetu na 500.000 stanovnika ide jedno taksi vozilo, nas je trenutno 321, a svi znamo da u Tuzli oko 110.000 stanovnika. Naš problem je što nemamo dovoljno istrtanih taksi stajališta i na atraktivnim lokacijama Tuzla kao turistički grad. U centru grada nema ni jedno funkcionalno taksi stajalište. Također, izmjena i dopuna zakona, način subvencija, dakle ne tražimo niko da nam daje neku jednokratnu novčanu pomoć, da nam neko daje novac od građana. Tražimo neko regresirano gorivo, dijelova, održavanja auta, registracija i svega što ide uz to.
12: Oduzimanje licenci nije trenutno uopšte opcija, nego govorili smo najviše o tom razdruživanju. Onaj ko se udružio, želi da se razdruži, možda mu treba dati mogućnost da se razdruži. Uglavnom, utorak ili srijeda, vidjet ćemo evo sad, kad će reprezentativni uzorak taksista doći u ministarstvo da nam izloži krajnji svoj problem, mi ćemo ga evo pokušati riješiti sa našim pravnim službama i da ćemo sve napraviti da oni budu zadovoljni.
6: Sindikalni odbor rudnika i termoelektrane Ugljevik danas će održati štrajk upozorenja uz održavanje minimuma rada, saopšteno je iz sindikalnog odbora. Kako se navodi, radnici od uprave traže hitnu uplatu doprinosa na plate i početak pregovora o povećanju plata. Inače, Rito Ugljevik je već skoro 20 dana van mreže i nije izvjesno kada će proizvodnja ponovo početi. Ukoliko uprava ne ispuni zahtjeve, sindikat prijeti rigoroznim mjerama.
5: Dino Merlin večeras će održati prvi od tri najavljena koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu. Pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen, a posjetiocima se preporučuje korištenje javnog prevoza. Ulazak u sigurnosnu zonu je od 16 sati i 30 minuta, dok će ulazi na stadion biti otvoreni u 18 sati. Na svim prilazima sigurnosnim zonama bit će postavljeni sigurnosni kontrolni punktovi s vještačkom inteligencijom, gdje će se vršiti prvi sigurnosni pregled i kontrola ulaznica. Druga kontrola ulaznica obavljat će se neposredno na ulazu u stadion. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta koji će pružati pomoć svim posjetiocima.
6: Saudijska Arabija priprema veliku vojnu ofanzivu protiv jemenskih Huta kako bi razbila blokadu plovidbe u Crvenom moru. Iran je dronovima napao baze kurdskih oružanih grupa u Iraku. U međuvremenu američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o potpunom razoružavanju Hamasa u Gazi. Opširnije je Dragana Radovanović Čalija.
13: Saudijske snage posljednjih dana su viđene kako se povlače s istoka Jemena, što bi moglo biti priprema za kopnenu operaciju protiv Huta, dok Rijad pokušava okupiti pomorsku koaliciju koja bi štitila trgovačke brodove od napada Huta u more uzu Bab al-Mandab, koji je trenutno podržalo 14 zemalja, dok prijeti da pogorša odnose među državama zaliva. Analitičari kažu da je rat između SAD-a i Irana na kritičnoj tački. Arman Mahmudijan, istraživač na Institutu za globalnu i nacionalnu bezbjednost Univerziteta Južne Floride.
14: Priroda trenutnog rata između Irana, Sjedinjenih Država i Izraela je mobilna, proširiva, nekontrolisana i kao što su događaji u prethodnim danima i nedjeljama dokazali, bit će mnogo komplikovaniji i povremeno van kontrole strana u njemu. Ovo nije rat koji može spadati u kategoriju kontrolisanih eskalacija.
13: Mirovni odbor je potvrdio objavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Hamas pristao na detaljan plan za provođenje idućih faza prekida vatre u Gazi. Kada razoružanje bude dovršeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage sarađivat će s novom palestinskom policijom, naveo je Trump. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
5: Oko 49.000 migranata u posljednja 24 sata ušlo iz Maroka u špansku enklavu Ceuta, kopnom i morem, saopštili su španski zvaničnici. Najmanje 18 osoba poginulo je pokušavajući da stigne do te teritorije. Zbog velikog priliva migranata Španija je rasporedila vojsku u Ceuti i Melilji radi jačanja sigurnosti. Lokalne vlasti ranije su od Madrida zatražile dodatnu pomoć. Liderica poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen pozvala je na strože kontrole na granici sa Španijom uslijed priliva ilegalnih migranata u špansku enklavu Ceuta. Kao odgovor na masovni i koordinirani priliv migranata u Španiju, Francuska mora odmah pojačati kontrole na granici, napisala je Le Pen na X-u. Ona je dodala da će, ukoliko bude izabrana za predsjednicu Francuske na narednim izborima, ograničiti slobodan ulazak iz zemalja Schengenske zone za državljane članice Evropske unije.
6: Temperature: Sarajevo 26 stepeni, Banja Luka i Doboj 28, Brčko 30, a Mostar i Neum 34 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini sunčano, a dnevne temperature kretaće se i do 41 stepen.
5: Duge su kolone vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša u oba smjera. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
15: Bile su to podnevne vijesti BH Radija 1. Mi program dalje nastavljamo iz studija Glas 3.

Još uvijek je u toku željoteka na talasima glasa Drine. Vi na vaše muzičke želje i čestitke možete slati iz Bosne i Hercegovine na broj 091-611-201, a cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV. Također glasati možete u izboru pjesme za hit dana putem Viber broja 062-130-099, prijedlog broj 1, Nedeljko Bajić Baja Napaćena duša, drugi Rade Lacković Vrati se živote. A poruka kaže odadeli pozdrav duša za Radio Glas Drine, sve ovdje i princeze Leonoru i Sofiju, sretan rođendan mom lavu, kralju, faraonu Dževadu i časnoj familiji u Rijadu.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Dalje kaže Glas za prijedlog broj 2, pozdravi poljubac ljepoticama, slušaocima i kolektivu Radija Glas Drine od Hajrije. Mitar Mirić u nastavku i Ljubiću te neće dugo proći.

Pozdrav za sve ovdje princeze Leonoru, Sofiju i sretan rođendan Momlavu, kralju, faraonu, Dževadu i časnoj familiji Urijadu. Hej ljubavi u dalekom gradu, ovo je Halid Muslimović, veliki pozdrav još jednom i uživajte.

I za kraj ovog dijela našeg programa Glas ide za prijedlog broj 2. Pozdrav vama i svim zaposlenim u Glasu Drine. Od Meble, ovo je Šeki Turković i Sjedi malo za moj sto.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovete, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Reincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
7: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
6: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
7: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
8: Više detalje na 3puta.tc-bazar.ba.
6: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
7: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Stižete kući iz daleka? BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vitos sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent. Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječija, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
9: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pivići, sočno jagnjeće i jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pivića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
10: Reklame. Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana i izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.

Već godinama bend Pozdrav novom valu s jednakim žarom i energijom čuva duh jednog od najvažnijih razdoblja domaće muzičke scene. Repertoar čine bezvremenski hitovi novog vala, izvedeni sa poštovanjem prema originalu, ali i sa prepoznatljivim vlastitim potpisom. Riječ je o svojevrsnom muzičkom, ali i emocionalnom vremeplovu i dok se mnogi sjećaju novog vala kroz stare fotografije i izbjedljene vinile, Pozdrav novom valu ga svira kao da nikad nije završio. Godinama stoje na pozornici sa istim razlogom, jer dobra muzika ne poznaje i rok trajanja, kao ni dobre ideje i emocije. Iza benda su brojni uspješni nastupi i publika koja zajedno sa bendom pjeva pjesme koje ni nakon desetljeća nisu izgubile svoju snagu. Mada bend ne živi samo od uspomena, dokazuje i izjava Gorana Šelera, osnivača benda i uz Sašu Novaka, idejni vođa i pokretač. Pred nama je uzbudljiva koncertna jesen, pripremamo niz nastupa, također i novi singl kao nastavak na sjajni singl i video spot Ostaću mlad. Pjesmi u kojoj uz bend nastupaju mnogi naši prijatelji i suradnici iz umjetničkog i kulturnog života Zagreba i Hrvatske.

još jedna od popularnih grupa, Ambasadori. Popularna, dakle, pop rock grupa iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine, osnovana 1968. godine, jedna od najznačajnijih grupa sarajevske pop rock scene. Njeni osnivači bili su gitarist Slobodan Vujović i klavijaturist Robert Ivanović, koji je uvođenjem puhačkih instrumenata unio novi zvuk na sarajevskoj pop rock sceni. Kroz ovaj sarajevski pop rock sastav prošao je niz muzičkih

I za kraj ovog dijela programa poslušat ćemo još pjesmu koju ste odabrali za hit dana. Rade Lacković, Vrati sve živote. Podsjećamo da je sponsor izbora tvornica Aloe i PVC stolari Ado Plast Živinice. Telefoni su 035 779 747 i 061 734 648. Ja ovim putem pozivam da sa nama budete i sutra od 10 sati i 10 minuta kada budemo birali pjesmu za hit sedmice.

0: reklame.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
1: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
1: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast živinice već je godinama prisutni i u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
1: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
1: Adoplast živinice, za dom iz vaših snova.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ayla D.O. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova, provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ayla D.O. u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ayla. Juso Ayla D.O. vašu vožnju pretvara u uživanje.
5: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
6: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
5: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 02.
6: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
5: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
7: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.
8: Dobro kola!
5: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila, Autosalon AS Živinice.
9: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila, uvoz iz Njemačke.
5: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
9: Rentakar usluge 24 sata dnevno, dostava vozila na aerodrom.
5: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
9: Posjetite nas u Živinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
5: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
9: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
5: Znam šta nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
9: Super, a šta je to?
5: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
9: Samo kaži i odmah idemo.
5: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
9: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
5: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
9: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
5: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
9: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
2: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
0: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
2: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
0: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639246 ili 061 730207.
2: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
0: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, Široka pista.
10: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
12: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
11: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
13: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Vaš ZK.
14: Reklame. Frekvencija je Radija Glas 3 na 13 sati i 9 minuta u toku.
15: Te noći dok su pevali.
14: Još dobre muzike na talasima našeg radija.
15: Veliki modri talasi.
14: Nakon ove pjesme idemo na radioglasnik.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315.
1: Mjesna zajednica Sapna u ponedjeljak i utorak 3. i 4. avgusta organizuje manifestaciju pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Obilježavanje počinje u ponedjeljak tevhidom šehidima u mjesnoj džamiji sa početkom u 16 sati, a nastavlja se posjetom šehidskom spomen obilježju i šehidluku na šehidskom mezarju Ploče. Od 18 sati na program obilježavanja Dana sjećanja na sapanjske šehide je kulturno-historijski program u kojem su predviđena obraćanje članova porodica šehida i historijski čas na kojem će govoriti ratni komandir Čete Sapna, zatim obraćanje zvanica i gostiju. Za kraj programa obilježavanja predviđeni su nastupi djece iz vrtića Sapna i vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Od sportskih sadržaja povodom Dana sjećanja na sapanjske šehide održat će se malonogometni turnir na sportskom poligonu Johak sa početkom u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera i igra se po futsal pravilima. Organizatori obilježavanja pozivaju sve građane Sapne i sve ostale zainteresovane da prisustvuju ovom obilježavanju.
0: Radio Glas Drine. Oglasi.
2: Bio je to još jedan radio oglasnik. Naredni u programu Glasa Drine poslušajte u 15 sati i 45 minuta.

Još jedan put podsjećamo da Bošnjačka zajednica kulture preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija je počela koncertom Harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu u večernjim satima na šetalištu ispred Vatrogasnog doma. Jučer su na programu bili sadržaji za djecu, maštograd, maskote, animatori i druge zabavne igre za djecu na šetalištu od 19:30 minuta. Danas ne propustite smotru narodnih igara i običaja Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Također tokom avgusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocije knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Dragi naši, što se tiče ovog druženja, za danas toliko, ponovo se družimo sutra od 11 sati, a u popodnevnim satima danas sa vama kolegica Admira Buljubašić.

0: reklame.
1: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli? Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
2: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka.
1: Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313.
2: Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod Remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe, Mirandol Neum.
2: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
3: Ako vam je potrebna usluga prijevoza raznih roba s prostora Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu, kontaktirajte društvo Kuvet DOO Kalesija. Prevoz se vrši savremenim kamionima za transport roba koji su opremljeni kranom za lakši utovar i istovar robe. Kontakt telefoni su 035-632-047 i 062-555-965. A možete se informisati i na našoj internet stranici kuvet-kalesija.ba ili Facebook profilu Kuvet Kalesija.
1: Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
3: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
1: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
3: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
1: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernice World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Reklame.

0: Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.
1: Uvijek prva žena, one koje rane nema, ostaću za tebe ja.

0: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve, čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam svaka čast.
1: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akšam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana i izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane.

0: reklame.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola Limenka 0,33 litra samo marka. Vrhnje za kuhanje doma 500 ml sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Čips slani 140 grama i čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Feri 450 ml limun sniže na 2,5 marke. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
4: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035-745-070, 035-744-400, radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom.
5: Staze od Mamića pravo iz Turske do...
6: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
7: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
6: Zipline, Majevički spust.
7: Penjanje na stijeni.
6: Planinske staze.
7: Park adrenalin sa okusom meda.
6: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
7: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
6: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
7: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
6: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
7: Adrenalin.
6: Priroda.
7: Zdravlje.
6: Tradicija.
7: Sve na jednom mjestu.
6: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
7: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
6: Rezervacije na broj 0-1-294-080.
7: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Instalacije Krajinović, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
8: Supermarket Savon bijele tehnike, Savon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc DG Sapna.
9: U moderno opremljenom supermarketu u ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno, vrhunska tehnička roba u salonu bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrhunske vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
8: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, ličenu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sav prateći materijal.
9: Pozovite nas na 035 597 118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubazno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Ako tražite idealan način da svoj vrt, balkon, terasu ili svoju okućnicu pretvorite u zelenu oazu mira i inspiracije, posjetite vrtni centar BM Company Home Garden u Živinicama. Bogat izbor cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja, alata i opreme. Kvalitetno, povoljno i s ljubavlju prema prirodi. BM Company Home Garden, Novi Grad, Živinice.
0: Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
6: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod Pekare Leila.
0: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
3: Reklame. Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. avgusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
10: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
3: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120.
10: Laži me dok ima noći.
3: Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. avgusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošli.

0: Bošnjačka zajednica kulture Preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija počinje koncertom Harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu 29. jula na šetalištu ispred Vatrogasnog doma od 20 sati. Već u petak 31. jula ne propustite smotru narodnih igara i običaja Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom avgusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocija knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, velikovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola Limenka 0,33 litra samo marka. Vrhnje za kuhanje doma 500 ml sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Čips slani 140 grama i čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Feri 450 ml limun snižen na 2,5 marke. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.

0: sevdim.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Dolmabahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna.

0: Gold.
1: Sane Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
0: Sulejmane moj.
2: Dobrodošli u oazu zelenila, gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče, Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazit će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla. Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet. Kuvet.
3: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Amionix, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklame.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika centra dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu po nalogu tužilaštva iz Bijeljine. Poziv je uslijedio dan nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida, a kao razlog navedeno je prikupljanje obavještenja o njihovom angažmanu za Memorijalni centar na osnovu tužilačke odluke iz prošle godine. Suljagić navodi da je riječ o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorijalnim centrom. Jednoglasnim usvajanjem vladinog prijedloga u Domu naroda federalnog parlamenta dan ranije u Sarajevu je okončana saga o izmjenama zakona o pravima demobilisanih boraca i boračkom dodatku, bar u ovom političko-izbornom mandatu. Ove sedmice izmjene zakona usvojene su u oba doma federalnog parlamenta, te će objavom u službenom listu Federacije BiH stupiti na snagu. Predsjednik udruženja Kamp boraca Hamza Krkalić za naš radio komentariše izmjene zakona, čija primjena počinje 1. januara 2027. godine.
3: 150.000 boraca treba da borački dodatak, govorim i o korisnicima, znači korisnika prava svih kategorija ima do 100.000, 98.500, znači sto, ali o 100.000, 60.000 ima koji nisu ništa ostvarili, to je 160.000. Otkud ministru Lokmiću 383.500? To je pitanje, to je kvaka. I ovi 160.000 boraca mogu imati, neću reći po 4-5 maraka. A zbog čega? Mogu reći, oni ovdje i tamo Krajinu, Fikretove ubacio, dezertere, znači ne znam više koga, ja sam volio pitati, trebao sam pitati gdje je ti 380.
0: Protestnom vožnjom kroz grad izrazili su nezadovoljstvo trenutnim nepovoljnim položajem, ukazujući na nedovoljan broj taksi štandova u odnosu na broj izdatih licenci. Naime, u Tuzli posluje 321 licencirani taksi prevoznik, a na raspolaganju je 170 štandova. Taksisti ističu da redovno izmiruju poreze i doprinose, iako su troškovi poslovanja u posljednjih nekoliko godina znatno porasli. Zbog toga od nadležnog ministarstva traže uvođenje modela subvencioniranog taksi prevoza. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike predstavilo ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu, sa ciljem povezivanja poslodavaca s nezaposlenim osobama i onima koji žele promijeniti karijeru. Resorni ministar Adnan Delić.
4: Mi kao ministarstvo smo se odlučili da organizujemo ovaj sajam. Ovo je sigurno najveći sajam poslova u državi Bosni i Hercegovini i ono što imamo kao povratne informacije i od poslodavaca, ali i od nezaposlenih osoba, jeste da je ovo prilika da ostvare stvarni kontakt jedni sa drugima i rezultati koje imamo su zadovoljavajući. Nama je ideja bila da okupimo top 100 poslodavaca na jednom mjestu, da okupimo sve kantonalne službe, naravno sa našim partnerima koje ne smijemo isključiti, Federalni zavod za zapošljavanje, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, međunarodne organizacije, prije svega UN Women, i ove godine imamo na neki način veću uključenost službe kantonalne u Sarajevu, koja također organizuje jedan ovakav događaj, i evo mi smo ga objedinili u ovaj sajam poslova. Ja se nadam da će rezultat ove godine biti bolji nego prethodne dvije godine.
0: Federalno ministarstvo financija uputilo je u javnu raspravu pred nacrte zakona o tržištu kapitala i o pružaocima usluga povezani s virtualnom imovinom, kojima bi ova područja u Federaciji BiH prvi put trebala biti uređena na cjelovit način. Iz ministarstva navode da bi novim zakonskim rješenjima trebao biti omogućen razvoj savremenih financijskih usluga i instrumenata, veća transparentnost tržišta, snažnija zaštita ulagača te sigurnije okruženje za domaće i strane investicije. Pred nacrtom zakona o tržištu kapitala regulatorni okvir u Federaciji trebao bi biti usklađen sa savremenim evropskim standardima, a cilj je ojačati ulogu tržišta kapitala kao izvora finansiranja privrede uz jasnija pravila poslovanja, viši nivo zaštite ulagača i veće povjerenje investitora.
1: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut sporazum o razoružavanju Hamasa u pojasu Gaze te povlačenju izraelskih snaga iz ove palestinske teritorije. Više o ovome i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
2: Hamas i druge palestinske frakcije postigli su sporazum kojim se utvrđuje plan za njihovo razoružanje u Gazi, što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao monumentalnim korakom ka miru i sigurnosti. Katarska Al Jazeera dobila je kopiju dokumenta kojim je predviđeno da precizna mapa puta za razoružanje mora biti pripremljena u roku od 14 dana sa mogućim produženjima koja podliježu odobrenju međunarodnog tijela za verifikaciju i dogovoru svih strana. Član Hamasovog pregovaračkog tima, Gazi Hamad, za ovu medijsku kuću je kazao da su pregovori bili teški, te da Hamas neće provesti ni jedan dio sporazuma ako svoju stranu dogovora ne ispuni Izrael, koji do sada nije komentirao ove informacije. Trump je u objavi na društvenim mrežama sporazum opisao kao uspjeh odbora za mir, koji je formiran za nadzor kontrole nad pojasom Gaze.
5: Ovaj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom konačno upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa odborom za mir, kako bi pomogla palestinskom narodu. Istovremeno, Izrael će imati sigurnost koju zaslužuje, a Gaza se više neće koristiti kao baza za terorističke napade. Kad razoružanje bude završeno, izraelske snage će se povući, a međunarodne stabilizacijske snage će raditi s novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za sigurnost Gaze, njenih stanovnika i susjeda.
2: U Trumpovom planu prekida vatre sa 20 tačaka, Hamas se poziva da preda oružje i uništi mrežu tunela. Također predviđeno je povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, uspostava nove tehnokratske palestinske vlade, raspoređivanje međunarodnih sigurnosnih snaga i obnova palestinske enklave. Španski premijer Pedro Sanchez objavio je na platformi X da će njegova vlada mobilizirati sve raspoložive resurse nakon što su hiljade migranata pokušale preći u špansku enklavu Ceuta na sjeveru Afrike iz susjednog Maroka.
5: Vlada Španije posvećena je pružanju hitnog odgovora na situaciju u Ceuti. Raspoređujemo sve potrebne resurse i sarađujemo sa marokanskim i međunarodnim vlastima kako bismo pripremili mjere za što brže normaliziranje situacije.
2: Najmanje 18 migranata poginulo je pokušavajući plivati do Ceute prema pisanjima dnevnih novina El País. Španska vlada je također najavila da će oružane snage biti raspoređene kako bi pomogle civilnoj gardi u održavanju sigurnosti širom grada. Španski mediji procjenjuju da je u četvrtak u enklavu ušlo od 2 do 3 hiljade ljudi. Kriza izazvala i politički spor Španije i Italije, koja razmatra vanredne mjere, uključujući ponovno uvođenje graničnih kontrola prema Španiji. Dok šumski požari bjesne u nekoliko europskih država, a novi toplotni val se obrušava na zapadnu Europu, dugotrajna suša na drugom dijelu kontinenta izazvala je rekordno nizak vodostaj jedne od najvećih europskih rijeka. Dunav, koji teče kroz 10 zemalja od jugozapadne Njemačke do Crnog mora, povukao se na nikada prije viđene minimume duž većeg dijela svog toka. Situaciju u Budimpešti opisuje lokalni fotograf Gabor Kerteš.
5: Ovo je tužno i upadljivo. Gdje će nas ovo odvesti? Šta će se dogoditi? Pa to još ne znamo, ali ovo bi moglo biti rezultat klimatskih promjena. Vide se gole stijene, suhi pješčani sprudovi oko stupova mosta. Šokantno je vidjeti kako je bilo prije i kako je sada.
2: Pretpostavlja se da će vodostaj Dunava narednih dana dodatno opasti, jer se u cijeloj regiji očekuju temperature više od 38 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
6: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igra za plasman od 9. do 16. mjesta. Prvi protivnik će biti četvrtoplasirani tim u C grupi selekcija Velike Britanije. Utakmicu u Opatiji počinju u 15 sati i 30 minuta. Naš birani tim je prethodno u grupi D zauzeo treće mjesto iza Mađara i Gruzijaca, koji će igrati četvrtinu finala, a ispred selekcija Sjeverne Makedonije i Švedske. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi odigrali su revanš susrete četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Takmičenje će nastaviti jedino Borac. Banja Lučani su u Kišnjevu odbranili svojih 3-0 iz prvog susreta sa moldavskim Petroklubom, odigrali remi 3-3. 6. augusta će ugostiti bjeloruski Vitebsk, koji je sinoć prošao crnogorsku Sutjesku iz Nikšića. Mostarski gradski rivali su se oprostili od Evrope. Zrinski na stadionu pod Bijelim brijegom remizirao 2-2 sa islandskim Valurom, a Velež u Zenici izgubio od Slovačke Dunaj srede 0-3. Poznati su i polufinalisti kvalifikacija za Evropsku UEFA ligu. U revanš susretima četvrtine finala portugalska Benfica je pregazila švicarski St. Gallen 5-0. Ferencvaroš i Twente odigrali 2-2, što je pogodovalo Mađarima. Belgijski Anderlecht bio bolji od švedskog Hammarbya 3-1. Kiparski Pafos tukao Hajduk 4-0 nakon produžetka, a turski Bešiktaš 2-0 se vladao Midtjylland u Herningu, između ostalih. I tenis za kraj, na ATP turniru serije 500 u Washingtonu igraju četvrtinu finala. Prvi nositelj Alex de Minaur je u australijskom ogledu zaustavio mladog Cruza Hewita nakon što je ovaj krug prije izbacio Amerikanca Markusa Girona. U nastavku će igrati protiv Amerikanca Brendona Nakashime, koji je kući poslao sedmog nositelja Čeha Jiržija Menšika 7-6-3-6-6-4. Meč počinju u 20 sati po srednjeevropskom vremenu. Kod teniserki je prvo postavljena Amerikanka Jessica Pegula pobjedila po Ljakinju Magdalenu Fresh 3-6-6-3-6-0. U polufinalu će sresti Anu Kalinskaju. Ruskinja je u četvrtinu finala prošla pobjedom nad Indonežankom Janis Tien 1-6-6-3-7-6. Ta je meč zakazan za 18 sati. Toliko o sportu za sada. Ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
7: Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će intenzivirati saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila, očekuju se gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve danas su evidentirane na magistralnoj cesti Grabovica Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Bosanski Šamac, Bijača, Kamensko i Gradina, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Velika Kladuša i Svilaj. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske na graničnom prelazu Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće, vjetar slab do umjere na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejzagić.
8: Pratili ste vijesti Federalnog radija. 15:14, popodnevni program nastavljamo iza studija Glasa Drine. Dobar dan i od mene, moje ime je Admira Buljubašić, družimo se do pola deset večeras. Uživat ćemo uz dobru muziku, što po našem, što po vašem izboru. Do 16:00, sa Dalinke i Radio Oglasnik. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: Čista ljubav.
1: Radite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković i gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković i gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097. Birala sam, birala i konačno odabrala.
2: Opa, čestitam.
1: Baš onakav kakvog sam od uvijek željela.
2: Znači, zadovoljna si.
1: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
3: Ide gas na maks.
4: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju.

0: 219-724-456.
1: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant preporučujemo svima.
2: Miden Company, Žibinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
2: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
1: Super, a šta je to?
0: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
1: Samo kaži i odmah idemo.
0: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
1: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
0: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševićka 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
1: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
0: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
1: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj, moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hanover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapina i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
0: Imate problema sa vidom?
5: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u koju je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liječi sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
5: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061-803-589 i 035-630-730. E-mail dr.damir@optikavid.com, website www.optikavid.com.
6: Full ponuda i fair cijene.
7: Turbo Experts Karaka i Dvornik.
8: Opremljeni smo najsavremenijim uređajima za rad u oblasti servisiranja i remonta, kao i svim dijagnostičkim uređajima za testiranje ispravnosti turbokompresora. Vršimo ugradnju isključivo originalnih dijelova. Testiranje, balansiranje i kalibraciju na najsavremenijim mašinama koje koriste proizvođači turbokompresora. Reparacija Bosch pumpi i dizni najnovije generacije i turbina za putnički i teretni program. Ovlašteni smo Diesel Center koji pruža profesionalna rješenja za popravku najmanjih najmodernijih dizel sistema. Specijalizovani smo za popravke pumpi i dizni, remont sistema pumpa dizna, popravke common rail sistema, profesionalno čišćenje i potpuna regeneracija DPF FAP filtera, kompjuterska dijagnostika vozila i sve ostalo što vam nudimo. Pogledajte na našoj online prezentaciji turboexpert.com ili nas za sva pitanja kontaktirajte na 065-572-636. TurboExpert, Karakaj Zvornik, kod nas nema nerješivih problema.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.

0: Bosanska Sehara. Sve sve, ali zanat. Poslovica iz Sandžaka je didaktičkog karaktera i veliča rad.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve svoj nosim sa sobom, sin onoga čija je sva vrijednost u intelektualnom smislu i na onoga koji je spreman za neku situaciju.
1: Bosanska Sehara.
0: Sve što je dobro, kratko traje. Poslovica opominje da lijepe stvari kratko traju.
1: Bosanska Sehara.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor, 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi.
1: Mjesna zajednica Sapna u ponedjeljak i utorak 3. i 4. avgusta organizuje manifestaciju pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Obilježavanje počinje u ponedjeljak tevhidom šehidima u mjesnoj džamiji sa početkom u 16 sati, a nastavlja se posjetom šehidskom spomen obilježju i šehitluku na šehidskom mezarju Ploče. Od 18 sati na program obilježavanja Dana sjećanja na sapanjske šehide je kulturno-historijski program u kojem su predviđena obraćanje članova porodica šehida i historijski čas na kojem će govoriti ratni komandir Čete Sapna, zatim obraćanje zvanica i gostiju. Za kraj programa obilježavanja predviđeni su nastupi djece iz vrtića Sapna i vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Od sportskih sadržaja povodom Dana sjećanja na sapanjske šehide održat će se malonogometni turnir na sportskom poligonu Johak sa početkom u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera i igra se po futsal pravilima. Organizatori obilježavanja pozivaju sve građane Sapne i sve ostale zainteresovane da prisustvuju ovom obilježavanju.
0: Oglasi.
2: Naredni blok na programu je u 18 sati i 10 minuta.

0: odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađa Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađa Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite našu salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga u Poliklinici Azabagić. Nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapičić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035-30-2011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Feal Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Feal Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno

0: Najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom. Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore. Besplatno provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DOO u Maslama na Širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061-729-027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DOO vašu vožnju pretvara u uživanje.
1: Ističe vam registracija.
2: Nemojte da brinete.
1: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
2: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahri Sapna preko puta pijace.
1: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od auto odgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
2: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
1: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
2: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
1: Ponuda koja se ne može odbiti.
0: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zapratite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
3: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
4: Talusi vašeg radija 15:59. Slušamo bilo dugme u nastavku, a potom slijedi emisija Petkom uz Glas Drine.

direktor Memorialnog centra Srebrenica Emir Suljagić objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorialnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje u lokalnu policijsku stanicu, a na ovaj način je reagovala zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Duška Jurišić. Pozvati na saslušanje čak 26 saradnika Memorialnog centra u Potočarima, a potom ne ponuditi javnosti nikakvo zvanično objašnjenje, predstavlja ozbiljan institucionalni propust. Kada je riječ o instituciji koja njeguje sjećanje na genocid u Srebrenici i djeluje u jednoj od najosjetljivijih sredina u Bosni i Hercegovini, vlasti su morale biti svjesne da će takav potez izazvati ogromnu zabrinutost i uznemirenost. Upravo zbog toga je postojala obaveza da se odmah jasno i precizno saopšti pravni osnov postupanja, status pozvanih osoba i razlozi zbog kojih se provode saslušanja. Ili su bile svjesne pa su poziv uručile upravo s namjerom da uznemire povratnike preživjele i žrtve genocida, ali javnost u cjelini, navela je. Jurišićeva dalje kaže kako javnost morala znati razloge za poziv na saslušanje, odnosno barem osnovne informacije. Ako su postojali zakonski razlozi za ove pozive, institucije su ih morale barem načelno objasniti. Ako nisu mogli iznositi detalje poduzetih radnji, trebalo je da saopšte osnovne informacije. Da li se osobe pozivaju kao svjedoci u okviru predistražnih radnji ili u nekom drugom svojstvu. Potpuna šutnja u ovakvim okolnostima nije neutralna. Ona dodatno produbljuje nepovjerenje i ostavlja prostor za zaključak da institucije ili ne razumiju ili svjesno ignorišu izuzetnu osjetljivost ovog slučaja, saopštila je zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice. Još je istakla da tužilaštva imaju pravo i obavezu provoditi zakon, ali da imaju i odgovornost da svoje postupke učine razumljivim javnosti kada oni pogađaju pitanje od izuzetnog društvenog značaja. U ovom slučaju izostanak bilo kakvog zvaničnog obrazloženja jednako je ozbiljan problem kao i sam način na koji je akcija provedena. Ovaj slučaj zbog ovakvog propusta zahtjeva pažljiv monitoring i reakciju. Prije svih Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, institucija za zaštitu ljudskih prava te međunarodnih organizacija, zaključila je Duška Jurišić.

Memorialni centar Srebrenica najoštrije osuđuje postupanje policijske uprave Zvornik i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, u okviru kojeg je danas najmanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Memorialnog centra pozvano na policijska saslušanja radi navodnog prikupljanja obavištenja o njihovom zakonitom angažmanu u ovoj javnoj instituciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o do sada najobimnijoj akciji usmjerenoj protiv osoba povezanih s Memorialnim centrom. Istovremeno privođenje i saslušavanje više od polovine osoba iz Srebrenice koje su u različitim periodima bile angažovane u radu Memorialnog centra ne može se smatrati rutinskim postupanjem. Obim, način provođenja i trenutak ove akcije ukazuje na ozbiljan oblik institucionalnog pritiska i zastrašivanja. Posebno zabrinjava činjenica da se ova policijska akcija provodi neposredno nakon predstavljanja godišnjeg izvještaja o negiranju genocida. Takav slijed događaja opravdano izaziva ozbiljnu zabrinutost da se represivni mehanizmi koriste protiv institucije i pojedinaca koji dokumentuju negiranje genocida, štite istinu zasnovanu na pravosnažnim presudama međunarodnih i domaćih sudova i zagovaraju ljudska prava. Na udaru nisu samo saradnici Memorialnog centra, na udaru su branitelji ljudskih prava, istraživači, povratnici, svjedoci i članovi bošnjačke zajednice u Srebrenici koji svojim radom doprinose očuvanju kulture sjećanja i zaštiti dostojanstva žrtava genocida. Istovremeno izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog mogućnosti da su dokumenti koji sadrže lične podatke sadašnjih i bivših saradnika Memorialnog centra nezakonito izneseni iz institucije i stavljeni na raspolaganje trećim licima. Ukoliko se to potvrdi, postavlja se pitanje odgovornosti za nezakonitu obradu i distribuciju ličnih podataka kao i za ugrožavanje sigurnosti osoba koje su danas predmet policijskog postupanja. Memorialni centar će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva radi zaštite svojih zaposlenika, saradnika i institucije. Nećemo pristati na zloupotrebu policijskih i pravosudnih ovlaštenja s ciljem zastrašivanja branitelja ljudskih prava i bošnjačke zajednice u Srebrenici, niti na pokušaje ograničavanja rada institucije čija je zakonska i moralna obaveza čuvanje istine o genocidu.

0: Spain. Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhinja od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izlazi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rejincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Iden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
0: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, Magistralni put, BB.
4: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
0: Nazovite nas na telefon 035-773-325 ili na Viber broj 063-899-601 i 063-899-601.
4: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
0: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli!
3: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada na najboljoj lokaciji sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
3: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
2: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
3: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.
6: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Na estradnoj sceni dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom.
1: Teški ti koraci, kod srni oblaci.
0: Žena koja zna da voli, a Disa Šehić.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola Limenka 0,33 litra samo marka. Vrhnje za kuhanje doma 500 ml sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko Limenka pola litra samo marka. Čips slani 140 grama i čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Feri 450 ml limun sniže na 2,5 marke. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Stiže zvuk koji će obilježiti

Bošnjačka zajednica kulture Prepor da Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoj čaršiju Teočak 2026. Manifestacija je počela koncertom harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu u večernjim satima na šetalištu ispred vatrogasnog doma. Juče su na programu bili sadržaji za djecu, maštograd, maskote, animatori i druge zabavne igre za djecu na šetalištu od 19:30. A danas ne propustite smotru narodnih igara i običaja Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom avgusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocije knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije, lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026, svi su dobrodošli.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. avgusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja kice daleko odavde.
2: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija, Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
3: Slušamo nastavku još jednu pjesmu koju ste odabrali za hit dana, Vrati se živote i Radeta Lackovića. Sponzor hit dana je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, a potom krećemo i sa emitovanjem vaših SMS poruka.

0: Eto te.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company, Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih vurmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
5: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
6: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.
2: Godinama nas znate po kućnom tekstilu prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.
4: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi i centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Ako ove godine ljetujete u Neumu, preporučujemo vam smještaj u apartmanima Mirandol kod remize. Sobe, apartmani, kafić i restoran na samo par koraka od mora. Na malom prostoru imate sve što vam je potrebno za bezbrižan odmor. Apartmani koji su za 2 do 6 osoba imaju TV, klimu, Wi-Fi i obezbijeđen parking. Rezervišite svoj boravak u našim apartmanima i probudite se uz miris mora, zvuk talasa i nezaboravne poglede. Smješteni na idealnoj lokaciji, naši apartmani nude sve što vam je potrebno za savršen odmor. Ne čekajte, kontaktirajte nas odmah 061-908-447. Apartmani i restoran Mirandol, Neum, ulica Mimoza 66. Odmor iz snova čeka na tebe. Mirandol Neum.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010. Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrasa 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.
8: Uvijek prva žena, onoj koji ne...

samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna. Ovo je Emir Đulović i Habibi. Vaše porukice u nastavku. Od Adele pozdrav duša i za sve ovdje i princeze, Leonoru i Sofiju, sretan rođendan mom lavu kralju, faraonu Dževadu i merhaba časnoj familiji u Rijadu. Pozdrav velikim, čestitamo im i rođendan, želimo se najbolje. Slušamo Emira Đulovića, uživajte. Slušajte i gledajte nas, rtvglasdrine.com. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Radio Glas Drine, studio Sabna. Više od radija, dio tvog dana.
1: Pozdrav i poljubac, vama najbolji ste. Hvala puno, pozdrav, veliki poljubac, šaljemo. E što, nisam konobar, slušamo Hulet.
0: Glas Drine, studio Sabna, vaš izbor. Uvijek sa vama i uz vas, vaš radio Glas Drine.

0: Iskoristite sjajnu akciju. Krevet Natura Set sa madracom 160x200 za samo 1399 km, a 180x200 za samo 1499 km. Čvrsta metalna konstrukcija sanduka garantuje dugotrajnost i udobnost. Posjetite Maledić Home Salone u Sarajevu, Brčkom, Ormanici i Živinicama. Požurite, količine po akcijskim cijenama su ograničene. Maledić Home, priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
2: A zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna, d.o.o. da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodno snabdijevanje. Molimo korisnike naših usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljujemo za poštivanje ovog apela, odnosno poziva, stoji u saopštenju javnog komunalnog preduzeća Sapna. Lepa Brena, ja pripadam samo tebi. Za tri dame u Tuzli, nakon ove pjesme idemo kratko na blok reklama, pa nastavljamo dalje.

0: te.
1: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara. I opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
2: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera. Predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061 874 305 ili 061 534 313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durpharma apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
5: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
4: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
5: Pored navedenog, u svim Durpharma apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
4: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
5: Vaše Durpharm apoteke.
3: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu, Eko Mehal Kalesija na obroncima Majevice.
4: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
3: Zipline, majevički spust,
4: penjanje na stijeni,
3: planinske staze,
4: park adrenalin sa okusom meda,
3: pogledi koji ostavljaju bez daha.
4: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode
3: i uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
4: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
3: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disanim putevima i jača imunitet.
4: Adrenalin.
3: Priroda.
4: Zdravlje.
3: Tradicija.
4: Sve na jednom mjestu.
3: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
4: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
3: Rezervacije na broj 061-294-080.
4: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura. Sve počinje od pogleda.
3: Pogledom ću te uvijek pratiti.
4: Odgovore kristalno jasno vidiš.
3: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
4: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
4: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
4: Za RVI i penzionere popuste na recepte iz doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedovoljnosti umici ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
4: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju. širi se miris preko koridora. Ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana. Pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće i jareće pečenje. Sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjeće i jareće po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
7: Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. augusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
8: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
7: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120.
8: Laži me dok ima noći.
7: Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. augusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.

Talo si vašeg radija, 17:41, mi idemo dalje sa vašim SMS porukama. Od Adele pozdrav dušo iz RGD sve ovdje i princeze Leonoru i Sofiju, sretan rođendan mom lavu kralju faraonu Dževadu i časnoj familiji u Rijedu. Pozdrav velike Adele također. Vaša muzička u nastavku, uživajte.

Bošnjačka zajednica kulture preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija počinje koncertom harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu 29. jula na šetalištu ispred vatrogasnog doma od 20 sati. Već u petak 31. jula ne propustite smotru narodnih igara i običaja. Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom augusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocija knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026.

0: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Vaše zdravlje naš prioritet.
2: Apoteke Osfarm, vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića, već 30 godina sa vama.
1: Lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi, sve provjereno i pouzdano.
2: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije pronađete sve vrste biljnih preparata, ljekovite prirodne čajeve i meleme, kao i lijekove na bazi ljekobilja i meda. Besplatno mjerenje krvnog pritiska i stručni savjeti, jer prevencija je moć za bolje zdravlje. Posjetite nas na više lokacija: Prljavor, Tojšiće, Gornji i Donji Rejinci, Gornji i Donji Dubrave, Medjaš, Masle, Memići, Krasno, Donja Lukavica, Živinice, Sinjihan, Slavinovići, Solina i Mlavor.
1: Napominjemo, Osfarm apoteka preko puta Doma zdravlja u Kalesi radi non stop. Brinemo o vama svakog dana. Apoteke Osfarm.
2: Već 30 godina u službi vašeg zdravlja.
3: Ide kompani Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tapisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Cilju Gama Živinice.
3: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
5: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti, TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas, Kalesijskih brigada broj 15, 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.

0: jednostavno rezačka radnja mermer deočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada klupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepu i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Imate problema sa vidom?
2: Posjetite očnu ordinaciju dr. Husić Kalesija u Zanatskom centru na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, u kojoj je preseljena i optika Vid.
0: Na najsavremenijoj oftalmološkoj opremi dobit ćete tačnu i brzu dijagnozu vašeg vida, odrediti vidnu oštrinu, izmjeriti očni pritisak, izvršiti pregled očnog dna, izvršiti ultrazvuk oka i još mnogo toga. Pored dijagnostike, specijalista dr. Damir Husić liči sva upalna i degenerativna oboljenja oka.
2: Nakon pregleda prema vašim potrebama, na istom mjestu u optici Vid možete nabaviti sve vrste dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktna sočiva i tečnosti za održavanje sočiva. Očna ordinacija dr. Husić Kalesija, Kalesijskih brigada broj 7 u Zanatskom centru iznad Staklarske radnje na ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle.
0: 061 803 589 i 035 630 730. E-mail dr.damir@optikavid.com, web sajt www.optikavid.com.
3: Novo i jedinstveno na području Živinica.
0: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
3: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
0: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
3: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
0: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sopstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
3: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
0: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
3: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061 29 27 27, 060 34 76 548 i 035 808 404, ili putem maila kompromis@hotmail.com.
3: Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba kod nas postaje zlatno doba. Dobrodošli.
4: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera enterijera vam je na raspolaganju za svaku pomoć oko uređenja idealnog prostora prema vašim potrebama. Pored domaćih tržišta, povjerenje su nam ukazali kupci iz mnogih evropskih zemalja u koje izvozimo i montiramo naš namještaj. Posjetite naš salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba, te naš Facebook i Instagram profil.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi.
1: Mjesna zajednica Sapna u ponedjeljak i utorak 3. i 4. avgusta organizuje manifestaciju pod nazivom Dani sjećanja na sapanjske šehide. Obilježavanje počinje u ponedjeljak tevhidom šehidima u mjesnoj džamiji sa početkom u 16 sati, a nastavlja se posjetom šehidskom spomen obilježju i šehitluku na šehidskom mezarju Ploče. Od 18 sati na program obilježavanja Dana sjećanja na sapanjske šehide je kulturno-historijski program u kojem su predviđena obraćanja članova porodica šehida i historijski čas na kojem će govoriti ratni komandir Čete Sapna, zatim obraćanje zvanica i gostiju. Za kraj programa obilježavanja predviđeni su nastupi djece iz vrtića Sapna i vokalno-instrumentalni sastav Merak Sapna. Od sportskih sadržaja povodom Dana sjećanja na sapanjske šehide održat će se malonogometni turnir na sportskom poligonu Johak sa početkom u 21 sat. Turnir je pozivnog karaktera i igra se po futsal pravilima. Organizatori obilježavanja pozivaju sve građane Sapne i sve ostale zainteresovane da prisustvuju ovom obilježavanju.
0: Oglasi. Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine.

tako Jana kaže. Fatalna žena Jovan Perišić za društvo koje priprema roštilj. Pozdrav vama, hvala puno, veliki pozdrav također. Nakon ove pjesme kratko ćemo mi na blok reklama, pa nastavljamo dalje sa emitovanjem poruka. 18 sati 26 minuta, talasi vašeg radija.

0: ETT. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: Veliki izbor gotovih jela, jela staroštilja i ispod sača. Razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi. Sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
0: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider. U Kalesi i pored magistralnog puta.
1: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
0: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća.
2: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
2: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
2: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
2: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
5: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062-954-045 i 066-014-643.

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbil, Čehare Srebrenik.
1: Saloni tepiha, laminata i keramike. Mamić Živinice, prilika koja se ne propušta. U novom ambijentu neodoljive ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom Gradu, Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate upreko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bella Mionix, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
3: Dobra prilika za susret, druženje i zabavu. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica održat će se u subotu i nedjelju 8. i 9. avgusta. Rezervacija mjesta za prodajne štandove i sve ostale informacije možete dobiti od članova organizacionog odbora na telefon broj 061-639-768 i 062-284-397. Tradicionalni bašar na jezeru Snježnica u organizaciji mjesne zajednice Snježnica 8. i 9. avgusta. Dobrodošli.
4: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u ZUKS 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar ZUKS 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za zubi.

0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Pakuj se, moja nevjera, Osman Hadžić u nastavku, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

slušamo Šerifa u nastavku pred očima tvoja slika. A idemo dalje sa porukama. Od Adele pozdrav Dušo kao i Miloj Maji, princezama Leonori i Sofiji, sretan rođendan i laku noć Dževadu i časnoj familiji u Rijadu, ponoć kaže prošla. Hvala puno Adele, također pozdrav veliki tebi. Slušamo Šerifa po tvojoj želji, uživaj.

A zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, preslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Mole korisnike svojih usluga za razumijevanje, te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Između nas, Sacu Pejović, poželje Emira iz Tuzle.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste odobrali za hit dana. Vrati se života, Rade Lacković. Sponzor hit dana, tvornica Alu i PVC stolarije, Adoplasta Živinica. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Hit dana na talasima Glasa Drinjena.

0: nastavljamo i sa emitovanjem vaših SMS poruka 19:09. Korisnici BH Telekom, HTR.net i Entel mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijena jedne poruke je marku 20 plus PDV. Ako nešto proslavljate 31. jula, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Pozdravite vama, drage ljude, čestitajte nekom nešto ako imate povoda za to ili poručite pjesmu za vašu dušu. A mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom. Slušamo Kemala, Cvjetaju lipe, a poželje Emira iz Tuzle.
1: Uvijek sa vama i uz vas. Vaš radio glas Drine, studio Sapra.
2: Ljubav je moja i sve je isto ko pre.
1: Glas Drine, studio Sapra. Vaš radio.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
2: Dobra kola.
0: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Žilinice.
1: Iz 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
0: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
0: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Žilinicama, Dubrovska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
0: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
3: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062-510-582.
4: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
5: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića, 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar i knjižara Magic Vision Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Magic Vision Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas s Kalesijskih brigada broj 15 035-610-150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi, Magic Vision Kalesija.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti, restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci, prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara, kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizovana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. ZK.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.
7: Udruženje građana Emanet Kamenica od 7. do 9. augusta organizuje manifestaciju pod nazivom Druženje sa dijasporom. U petak 7. augusta na programu je duhovno veče na šehidskom spomen obilježju u Bakračima nakon akşam namaza. Gosti večeri su Hafiz Abdusamed Efendija Podojak te učači Kur'ana izvođači Lahija. Hafizi Adnan Mati i Hamza Ćelović, zatim Ibrahim Efendija Bilčević i Kerim Efendija Hure, te hor džemata Kamenica Gornja i Donja. U subotu 8. augusta na programu su sportske i zabavne aktivnosti, turnir u malom fudbalu na školskom igralištu u Bakračima od 11 sati, a od 20 sati igranka. Manifestacija se završava u nedjelju 9. augusta druženjem i narodnim veseljem koji će se održati na kompleksu restorana Glodi, gdje će biti dozvoljeno roštiljanje i korištenje kapaciteta kompleksa. U muzičkom dijelu programa nastupit će Edin Edo Halilović, a organizatori pozivaju sve zainteresirane na druženje i zabavu.
0: Talasi vašeg radija, 19:32, a nakon bloka reklama vraćamo se vašim SMS porukama. Ovo je Olja Bajrami i Talismani, a poželi Amile.

Bošnjačka zajednica kulture Preporod Teočak i ove godine organizuje kulturno-zabavnu manifestaciju pod nazivom Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Manifestacija počinje koncertom harmonikaškog orkestra Jablanica u srijedu 29. jula na šetalištu ispred vatrogasnog doma od 20 sati. Već u petak 31. jula ne propustite smotru narodnih igara i običaja. Teočanska sehara 2026 koja će okupiti brojna kulturno-umjetnička društva i ljubitelje folklora. Tokom avgusta očekuju vas i brojni drugi sadržaji, dječje radionice, zabavni programi, pozorišne predstave, promocija knjiga, etno i veče Ilahija i Kasida, te likovna kolonija, narodno sjelo i revijalno sportsko veče. Dođite i budite dio manifestacije Lijepo je doći u svoju čaršiju Teočak 2026. Dobrodošli! Dobrodošli! Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinuće se Selma Bajrami.

Ajdemo dalje. Pozdrav neumorna dušo, kao i Maji, princezi Leonori i Sofiji, sretan rođendan, laku noć i lip san dževadu i časnoj familiji u Rijadu, a za moje dragi goste, Michael Jackson u nastavku. Hvala puno. Također veliki pozdrav Zadilu. Nakon ove pjesme idemo kratko na reklame, pa nastavljamo dalje.

0: za bijelu tehniku u Titaniku. Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035.

0: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
1: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
0: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
1: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
0: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
1: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
2: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda, srca za djecu.

0: laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila. Ako želi, automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kad put vodi kući, mi smo dio tog puta. BN Rent.
2: Instalacije Krajinović Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor. 061 506 389.
3: Supermarket Salon Bijele tehnike, Salon kupatilskog namještaja i sanitarije, prodavnica građevinskog materijala, alata i opreme, Sapna Komerc, DG Sapna.
4: U moderno opremljenom supermarketu ponudi su kompletan prehrambeni program i robe široke potrošnje, povoljno i kvalitetno. Vrhunska tehnička roba u Salonu Bijele tehnike, veš mašine, električne peći, mašine za suđe, frižideri i zamrzivači, najmoderniji TV prijemnici, peći na čvrsto gorivo, sve vrste kada i tuška vina, kompletna oprema i namještaj za kupatila, širok asortiman visokokvalitetnih zidnih i podnih pločica, raznih veličina i dezena i svega ostalog što vam je potrebno da vaše kupatilo izgleda kao i snova.
3: U prodavnici građevinskog materijala i opreme nudimo vam sve za građenje, elektro, vodo i kanalizacioni materijal, boje i lakove, pričanu robu, stiropor i fasade, rasvjetu, kompletan alat te sve za centralno grijanje, peći, bojlere, radijatore i sao prateći materijal.
4: Pozovite nas na 035-597-118 ili nas posjetite i uvjerite se sami. Ljubavno osoblje će vam pomoći da se odlučite. Sapna Komerc, GG Sapna.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010. 29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedjelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrade za ekipe koje osvoje jedno od prva tri mjesta su sljedeće: 500 km za treće mjesto, 1000 km za drugo i 3000 km za prvo mjesto. Nagrade su obezbijeđene i za najboljeg igrača i golmana turnira. Prijave i informacije na telefon broj 061-600-546. Memorialni turnir u malom fudbalu Šemsudin Delić Kraljevići 1. i 2. avgusta od 19 sati na poligonu osnovne škole. Okupi ekipu i budi dio tradicije.

Slušamo Sinane, opet bih do dna. A idemo dalje sa vašim SMS porukama. Poželi, kaže, našeg Jerana Sinan, a pozdrav za sve moje i za tim RGD. Hvala puno. Također pozdrav velikim. Uživajte.

0: ETT.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405,
4: i maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Zeno Tours. Za brzo, udobno i sigurno putovanje od Bosne i Hercegovine do Austrije i suprotno. Iz Sapne na relaciji Sapna-Salzburg preko Kalesije, Tuzle, Srebrenika i Lončara u Bosni i Hercegovini i Graca, Licena, Šladminga, Raštata, Ebena i Halajna u Austriji. Autobusi Zeno Tours polaze nedjeljom, srijedom i četvrtkom, a iz Austrije ponedjeljkom, četvrtkom i petkom. Za putnike iz Linca, Velsa, Rida, Alhajma, Braunaua i Matikofena Zeno Tours obezbeđuje prevoz do mjesta polaska autobusa.
6: Vršimo transfer putnika iz Kozluka Šepka, Janje Bijeljine i Brčkog i u odlasku i u povratku.
5: Zeno Tours
7: 061 155 545 u Bosni i Hercegovini i 0043 664 453 6824 u Austriji.
5: Rezervacija mjesta obavezna.
8: Mi smo uvijek među prvima. Zeno Tours Sapna.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sanne Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
9: Ističe vam registracija.
10: Nemojte da brinete.
9: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
10: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
9: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
10: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
9: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
10: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
9: Ponuda koja se ne može odbiti.
2: Novo i jedinstveno na području Živinica.
4: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
2: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
4: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
2: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24-satni medicinski nadzor.
4: Sve sobe i apartmani, jednokrevetni, dvokrevetni i trokrevetni, posjeduju sobstveno kupatilo, kablovsku TV i Wi-Fi mrežu, dnevni boravci za druženje svih korisnika, kao i prostor za posjetu rodine.
2: Pored navedenog, nudimo i kućne posjete našeg medicinskog osoblja.
4: Tu smo da preuzmemo brigu o bolesniku nekoliko sati dnevno, a po potrebi smo na raspolaganju i 24 sata.
2: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
4: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
2: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
4: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli!
2: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Obolstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lovčara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475, a u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Obolstrade Telčak. Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za Minhen, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja. Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
4: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.
2: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566. Autosalon AS Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
0: Restoran Saraj organizuje Sjelo za dame u ponedjeljak 3. augusta. Gošće večeri zabavljaće Lapsus Band.
11: Tebi treba takav kao ja, da do tvoga srca malo zaluta.
0: Ulaznica 20 maraka, dozvoljeno unošenje hrane i pića, a broj mjesta ograničen. Informacije i rezervacije na telefon broj 062-201-120.
11: Laži me dok ima noći.
0: Sjelo za dame u restoranu Saraju u ponedjeljak 3. augusta od 19 sati. Veče za pamćenje. Dobrodošle.
4: Talo se vašeg radija 20 sati 36 minuta. Vraćamo se vašim porukama. Sve me na tebe podsjeća. Ovo je Dragana Mirković, a poželje je Mine.

0: Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Tehnograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Tehnograd Company DOO Tuzla.
1: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
2: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
3: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visokopoliranog aluminija.
2: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
3: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
2: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
3: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
2: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
3: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
4: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
5: Sale Kafa je originalna mješavina izuzetno aromatičnih zrna najkvalitetnije sirove kafe Minas. Pržionica kafe Sale kontinuirano proširuje paletu proizvodnog asortimana u skladu sa zahtjevima potrošača i poslovnih partnera i potrebama tržišta. Tako vam sa ponosom predstavljamo naša 4 nova proizvoda. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo 3 vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale, za svaki dobar dan.
6: Sve počinje od pogleda.
7: Pogledom ću te uvijek pratiti.
6: Odgovore kristalno jasno vidiš.
7: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
6: Hvala optici Husejnović Kalesija.
8: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
6: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
8: Baterije za slušne aparate.
6: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
8: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
6: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
7: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
9: Skladište građevinskog materijala i prodavnica avata i opreme Mol Promet Sapna.
6: Sve za gradnju od temelja do krova.
9: Željezo, šljunak, pijesak, cement, kreć, sve vrste blokova za zidanje te kompletan termoizolacioni materijal.
6: Zatim sve vrste fasada, stiropora i boja za fasadu sa pratećim materijalima.
9: Crijep renomiranih proizvođača, krovna građa, izolacioni te vodo- i kanalizacioni materijal. Kompletan avat za građevinarstvo.
6: Veće količine dostavljamo na odredište, brzo i efikasno.
9: Mol Promet Sapna 035-597-069, 598-359 i 061-724-833.
10: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Živinicama, Maline, magistralni put BB.
11: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
10: Nazovite nas na telefon 035 773 325 ili na Viber broj 063 899 601 i 063 899 602.
11: Odnosno, posjetite Facebook stranicu RH Saloni namještaja Živinice, gdje možete pogledati preko 500 artikala sa prodajnim cijenama.
10: Mi vas očekujemo, vaši RH Saloni namještaja Živinice. Dobrodošli! Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.
12: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
10: Talosi vašeg radija, 21 sat i 6 minuta, vraćamo se vašim porukama. Dovoljno vremena ostalo da izemetimo pristigle poruke, polako privodimo kraju naše večerašnje druženje. Po želji kaže našeg Jarana Farisa, braće Bajrić i žene piju. Pozdravi za tim RGD i za moje, kaže, sve ubojene kao što sam ja. Hvala puno na pozdravima, također veliki pozdrav, uživajte.

Za kraj SMS druženja, nema stida, nema srama, slušamo Šemsu. Od Adele, lako noć, mila dušo, slušateljima u BiH i svijetu, ljepotici Maji, koju beskrajno volim, i našim najmilijim, i Sabahajru Oza Dževada, nema stida, nema srama, slušamo Šemsu. Hvala puno, pozdrav veliki, također, lako noć, uživajte uz vašu muzičku želju.

0: Za sigurnost i ljepotu vašeg doma, Adoplast Živinice.
1: Alu i PVC prozori najnovije generacije, ulazna i sobna vrata, spoj dizajna i vrhunske izrade.
0: Balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije od visoko poliranog aluminija.
1: Sekciona i rolo garažna vrata, snažna, tiha i dugotrajna.
0: Zimske bašte koje šire prostor i donose svjetlost u svaki kutak, prilagođene svim godišnjim dobima.
1: Adoplast Živinice već je godinama prisutni u svakoj zemlji Evropske unije i šire.
0: Pozovite 035-779-747 i 061-734-648.
1: Pogledajte našu web prezentaciju na adoplast.ba.
0: Adoplast Živinice, za dom iz vaših snova.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
2: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
3: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
2: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Od prvog plača u porodilištu do vrhunske kardiologije i hirurgije. Opća bolnica Plava Medical Group. Vrhunski tim iskusnih ljekara, savremena dijagnostika i individualan pristup svakom pacijentu. Jer vaše zdravlje zaslužuje sigurnost i pažnju. Za više informacija javite nam se pozivom na broj 035-393-111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Novo i jedinstveno na području Živinica.
2: Za sve koji se susreću sa sve većim izazovom vođenja brige o starijim članovima porodice, pomoć je ponekad neophodna.
1: Vrhunska njega, potpuni mir, udobnost, sigurnost, tim kome možete vjerovati. Dom za starija i iznemogla lica, oaza mira.
2: Prvi objekat ovakve vrste na području grada Živinice.
1: Pružamo usluge smještaja, njege i kompletnu brigu za sve naše korisnike. 24

0: laganju i 24 sata.
1: Dom je smješten u mirnom okruženju, veličanstvenom, prirodnom i čistom ambijentu. Idealno mjesto za boravak starijih i nemoćnih lica.
0: Sve dodatne informacije možete dobiti pozivom na brojeve telefona 061-29-2727, 060-34-76-548 i 035-808-404 ili putem maila kompromis@hotmail.com.
1: Dom za starija i iznemogla lica Oaza Mira, pored magistralnog puta Živinice Tuzla u Ljubačama.
0: Treće doba, kod nas postaje zlatna doba. Dobrodošli.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
4: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
3: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
4: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
3: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
4: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
3: Sa nebenim aškim sen, sada si prava hurem.
4: Sulejmane moj.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Muzika samo po vašoj želji. Radio Glas Adria.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i autostolarije, PVC paneli i okovi.
0: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Dobrodošli u oazu zelenila gdje svaki trenutak predstavlja spoj udobnosti, elegancije i harmonije sa prirodom. Dobrodošli u vilu Vrapče Tuzla. Novi projekat koji je najavljen od strane Technograd Company DO Tuzla nalazi će se u ulici Vrapče u Tuzli, 200 metara od elektrodistribucije, 250 metara od južne magistrale i stambeno-poslovnih objekata. Predstavlja savršeno utočište za one koji traže harmoniju između modernog načina života i blagodati prirode. Za više informacija o kupovini pozovite 035-252-642. Vaš lider u gradnji, Technograd Company, DOO Tuzla.
2: Kalesijsko ljeto ima svoju pravu adresu. Eko nahal Kalesija na obroncima Majevice.
0: Dok uživate u programu manifestacije, svratite na mjesto gdje vas se čekaju priroda, adrenalin i domaći specialiteti.
2: Zipline, Majevički spust.
0: Penjanje na stijeni.
2: Planinske staze.
0: Park adrenalin sa okusom meda.
2: Pogledi koji ostavljaju bez daha.
0: Degustirajte domaći med i prirodne proizvode.
2: I uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Doživite apikomoru, zdravlje iz košnice.
2: Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disenim putevima i jača imunitet.
0: Adrenalin.
2: Priroda.
0: Zdravlje.
2: Tradicija.
0: Sve na jednom mjestu.
2: Kalesijsko ljeto traje u gradu.
0: A najljepše uspomene čekaju vas na Majevici.
2: Rezervacije na broj 061-294-080.
0: PPK Eko Nahal Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.
6: Već dobro poznat po ukusu hrane koji se pamti, vrhunskoj usluzi i ambijentu za poželjeti. Restoran Stara Kasaba. Gotova jela, jela sa roštilja, a specijalitet kuće, tradicionalne bosanske klepe, kulaci. Prava domaća čarolija u tanjiru. Sve pripremamo od svježih namirnica samo prve klase, jer kod nas o kvalitetu se ne pregovara. Kvalitet se podrazumijeva. Tu je i velika sala od 200 mjesta, sređena, udobna, spremna za sve vaše proslave. Gostima je na raspolaganju i punjač za električne automobile potpuno besplatno. Samo je jedan restoran u koji bi svratio svaki dan. Stara Kasaba. Pored magistralnog puta Sarajevo-Beograd u Novoj Kasabi. Čekaju vas uvijek topla dobrodošlica i vrhunska hrana.
7: Sale Kafa je proizvedena uz pomoć najsavremenije tehnologije u oblasti proizvodnje i pakovanja kafe. Zadovoljava visoke evropske standarde za kvalitet, a i pored toga krase je niske i pristupačne cijene. Pržionica kafe Sale. Pored standardne i dobro poznate kafe Sale, sada su tu i kafa Sale Premium. A za ugostiteljske objekte nudimo tri vrste italijanske espresso kafe. Kafa Sale. Za svaki dobar dan. Pržionica kafe Sale, Karaka i Zvornik.
8: Stil se ne priča, stil se nosi. Zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom. Sve za cijelu porodicu. Dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
9: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta. U Bingu potražite lišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.

0: Ta nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
1: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
1: Titanik Tuzla 035 366 554. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: Veliki izbor gotovih jela, jela sa roštilja i ispod sača, razne vrste bosanskih pita pripremane po tradicionalnoj recepturi. Janjeće i jareće pečenje u svakodnevnoj ponudi, sve vrste osvježavajućih bezalkoholnih pića.
1: Ugodan ambijent i vrhunska usluga. Mesnica Buređenica i Ćevabđenica Lider u Kalesiji pored magistralnog puta.
2: 061-997-761 i 061-902-202 Kalesija.
1: Novo iz Lidera, kompletan catering za vaše manifestacije i veselja, kao i veleprodaja i priprema goveđeg mjesa za sušenje sa dostavom za preduzeća. Ukoliko imate potrebu za različitim medicinskim i ortopedskim pomagalima, iste možete obezbijediti u svim Durfarm apotekama uz stručni savjet farmaceuta.
3: Kod nas možete nabaviti invalidska kolica, antidekubitalne dušeke i jastuke, stome i diskove, štake i štapove, pelene, kompresivne i druge vrste čarapa, grudne proteze, ortopedske grudnjake i druga pomagala.
1: Ortopedska pomagala možete dobiti besplatno uz sufinansiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja ili u slobodnoj prodaji. Odmah ili u što kraćem roku.
3: Pored navedenog, u svim Durfarm apotekama možete ostvariti elektronske recepte, podići lijekove uz pisani recept, zatim bezreceptne lijekove, OTC preparate uz veliki izbor dodataka prehrani.
1: Dvije decenije u službi vašeg zdravlja.
3: Vaše Durfarm apoteke.
4: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupna putovanja tu su prostrani Caddy Maxi i Mercedes Vito sa 7 sjedišta. Vaše vozilo iz Europe prevozimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvoz, prodaja, otkup vozila, VIP šofer servis. Pozovite ili pišite na 06.

0: ponude. Pronađite nešto za sebe. U prodajnim objektima u Novom gradu, u Živinicama i za Konzuma, na Malinama, industrijska zona. Izaberite 100% vunene tepihe domaće i turske proizvodnje, 100% akrilne tepihe i niz drugih vrsta podnih prostirki, laminate u preko 200 dezena, laminate visokog sjaja sa cijenom već od 6 maraka 90. Keramika raznih vrsta, počev od 7,5 maraka po kvadratnom metru, kupatorska oprema raznih proizvođača. Tu su i linoleumi, tepisoni, prostirke za namještaj i još puno toga. Telefoni 035 745 070, 035 744 400. Radno vrijeme od 8 do 18 sati. Mamić, za ljepši dom. I staze od Mamića
1: pravo iz Turske dola. Kada dođe taj poseban dan da slaviš svoj rođendan, neka bude ispunjen osmijesima, igrom i najljepšim uspomenama.
2: Rođendaonica Mala oaza u Kalesi nudi idealan prostor za proslavu dječjih rođendana uz brojne sadržaje za igru, zabavu i nezaboravne trenutke. Kod nas i roditelji imaju svoj kutak za druženje uz pribor za posluživanje, mogućnost pripreme kafe i sve što je potrebno za ugodan boravak. Zakup prostora na 2 sata iznosi samo 100 maraka. Za informacije i rezervacije pozovite 062-335-859. Nalazimo se u Kalesi kod pekare Lejla.
1: Mala oaza, velika radost za mališane, bez brige za roditelje.
2: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra u samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh. Na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
3: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
2: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
3: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalje na 3w.tc-bazar.ba.
2: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Širi se miris preko koridora, ovo pečenje probati se mora. Put neka te vodi tamo gdje hrana nema mana, pravo u Memiće kod Jasmina. Hrskavi pečeni pilići, sočno jagnjeće, jareće pečenje, sve vrste alkoholnih i bezalkoholnih pića da se sve zalije kako treba. Usluge pečenja pilića, jagnjadi i jarića po narudžbi. Pozovite 061-629-669. Jednom svratiš i ovaj ukus zauvijek pamtiš. Pečenjara Jasmin na koridoru u Memićima.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti, 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
1: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
0: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
1: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
0: Vase PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
1: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
0: Za dodatne informacije pozovite 035 808 080 i 062 339 080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
1: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo. Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 302 011. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla. Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
2: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
1: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
2: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061 639 246 ili 061 730 207.
1: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
2: Da vam stolarija blista, Fel Plastik d.o.o. Gornje Vukovije, široka pista.
3: Partner od povjerenja za akumulatore, Juso Ajla d.o.o. Sigurno najpovoljniji akumulatori za putnička i teretna vozila koji će pružiti pouzdan izvor energije. Samo provjereni brendovi od kojih izdvajamo Urban, Topla, Bosch, Varta, Topline i Dynamic. Cijene novih akumulatora sa uračunatim starim akumulatorom.
4: Akumulator od 45 amper sati 80 km, od 55 amper sati 90 km, od 62 amper sati 105 km. Akumulator od 75 amper sati 115 km, od 85 amper sati 135 km, a od 100 amper per sati 145 km. U ponudi imamo i sve kamionske akumulatore.
3: Besplatno. Provjera starog i ugradnja novog akumulatora uz zaštitu kodova. Provjera punjenja alternatora. Posebna pogodnost za firme jer smo u sistemu PDV-a. Juso Ajla DO u Maslama na širokoj pisti. Za ostale informacije pozovite 061 729 027. Pogledajte dio ponude na OLX profilu Juso Ajla. Juso Ajla DO vašu vožnju pretvara u uživanje.
0: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
0: Registrujte svoje vozilo kod nas brzo i povoljno uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje STTP Kahrib Sapna preko puta pijace.
0: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061 884 880.
0: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
0: Ponuda koja se ne može odbiti.
3: Stil se ne priča, stil se nosi, zato biraj provjeren kvalitet. Butik AS Kalesija. Prva radnja u Kalesiji sa novom njemačkom robom, sve za cijelu porodicu, dječja, muška i ženska konfekcija, posteljine i kućne potrepštine. Posjetite nas na adresi Kalesijskih brigada broj 3 na samom ulazu u Kalesiju iz pravca Tuzle. Zabradite Facebook stranicu Butik AS. Kada kupuješ, kupuj kako treba. Butik AS Kalesija.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

tebe. Vijesti iz zemlje i svijeta, zanimljivosti, savjeti. Sve na jednom mjestu. rtvglasdrine.com.

0: komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubav. Ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Dobra kola!
3: Pouzdana i sigurna kupovina rabljenih vozila. Autosalon AS Živinice.
1: 25 godina evropskog iskustva u kupoprodaji rabljenih automobila. Uvoz iz Njemačke.
3: 100% garancija na kilometražu, a nakon kupovine tromjesečna garancija na kompletno auto.
1: Rentakar usluge 24 sata dnevno. Dostava vozila na aerodrom.
3: Mi ćemo vam pomoći da izaberete najbolja rabljena vozila na tržištu.
1: Posjetite nas u Živinicama, Dubravska BB na glavnoj raskrsnici preko puta Bingo centra.
3: Kontakt telefoni 062-467-566 i 004-916-047-67-956 u Njemačkoj.
1: Višegodišnje iskustvo i zadovoljni klijenti, najbolja su garancija kvaliteta. Autosalon AS Živinice.
6: Poštovani kupci, saloni namještaja Malagić Home predstavljaju novu kolekciju kreveta sa metalnom konstrukcijom. Modern dizajn, vrhunska udobnost i dugotrajna izdržljivost. Posjetite svoj najbliži salon Malagić Home u Sarajevu, Živinicama, Ormanici i Brčkom. Uredite svoj dom sa stilom, jer Malagić Home zna kako da svaki san postane udoban. Malagić Home, hvala na povjerenju. Malagić Home, kao na oblacima.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u doma Bahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
2: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
1: Sanbeni Maškimsen, sada si prava hurem.
2: Sulejmane Moj.

0: Ptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Lijepi zubi su pokazatelj dobrog zdravlja i doprinose vašoj prijatnoj spoljašnosti.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art pruža vam kompletnu stomatološku uslugu. Bezbolno vađenje zuba, liječenje i plombiranje zuba, zatim estetsku stomatologiju, izradu svih vrsta zubnih proteza, navlaka i mostova, dječju stomatologiju i snimanje zuba aparatom sa minimalnim zračenjem.
3: U našoj ordinaciji možete ostvariti participaciju za izradu proteza odobreno od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Posjetite nas radnim danima od 8 do 12 i od 14 do 17 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Zakazivanje termina putem telefona 062 510 582.
2: Stomatološka ordinacija Dental Art doktorice Amre Husić u Rajincima Gornjim pored puta Tuzla Kalesija. Pružit će vam uslugu kakvu vaš osmijeh zaslužuje.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik 062 954 045 i 066 014 643.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: čista ljubav.
1: Gradite sa nama brzo, kvalitetno i pouzdano. Poljaković gradnja, DOO Vitinica, Sapna. Izvodimo sve vrste građevinskih radova, gradnja od temelja do krova, adaptacije, rekonstrukcije i svi završni radovi. Vršimo iznajmljivanje oplate, podupirača, tregera i ostale opreme za građevinarstvo. Poljaković gradnja, Vitinica, Sapna. 061-281-097.
2: Garantujemo da ćemo nadmašiti vaša očekivanja. Kuvet DOO Dubnica Kalesija. Proizvodnja gotovih svježih transportnih betona. Raspolažemo sa dvije moderne betonare u Dubnici kod Kalesije i Babajićima kod tunela u Čaklovićima. Zatim sa 4 miksera za prevoz betona, 5 mikser pumpi dužine do 24 metra te jednom velikom autopumpom dužine 42 metra. Preko naših partnerskih firmi obezbjeđujemo izvođenje građevinskih radova kao i izgradnju stambenih i poslovnih objekata po sistemu ključ u ruke. Pozovite 035-610-060 ili nam pišite na mail beton@kuvet-kalesija.ba. Svi koji su nama ukazali povjerenje su zadovoljni. Kuvet, kuvet.
3: Ljepota doma počinje ispred ulaznih vrata, od ideje do savršeno uređenog dvorišta, Ama Tuzla. Sadnja zelenila, postavljanje kamenih kocki, popločavanje i kompletno uređenje eksterijera, predan rad, vrhunska izvedba i mnogobrojni zadovoljni klijenti naša su najbolja preporuka. Pozovite i uvjerite se 061-874-305 ili 061-534-313. Ama Tuzla. Uređujemo vaše dvorišta, stvaramo uživanje.
4: Kad vam neko kaže stolarija njemačkog kvaliteta, vi odmah pomislite skupo. E pa, kod nas nije.
5: Već 25 godina bez promaje sa stolarijom Fel Plastik Gornje Vukovije.
4: Šestokomorna PVC stolarija Dekening njemačkog porijekla sa 2 ili 3 stakla, aluminijske balkonske i dvorišne ograde, klizne kapije, roletne sa komarnicima i motorima, ljetne i zimske bašte.
5: A povodom 25 godina uspješnog rada spremili smo vam popuste koji tope cijene brže nego sunce led. Zato pozovite odmah 061-639-246 ili 061-730-207.
4: Pišite na mirzafel@gmail.com i recite da ste od nas čuli da su sjajni, a oni će vas uvjeriti da je to istina.
5: Da vam stolarija blista, Fel Plastik DOO Gornje Vukovije, široka pista.
1: Znam što nam fali kako bi naši stambeni i poslovni prostor bili baš onakvi o kakvim maštamo.
6: Super, a šta je to?
1: Prave zavjese, a znam i gdje ćemo ih pronaći.
6: Samo kaži i odmah idemo.
1: Tamo gdje ćemo dobiti sve potrebne savjete i pomoć pri odabiru, gdje možemo sami odrediti dimenzije za šivenje i krojenje, a izbor je baš, baš veliki. Salon zavjesa Jasmina.
4: Odaberite vrhunske zavjese po vašoj želji i mjeri.
1: U ponudi su i razni paravani, te podne i prostirke za namještaj. Posjetite nas na dvije lokacije u Kalesiji. Kalesija Gornja, pored puta Kalesija Zvornik, u blizini Javuza, i u Dubnici, pored puta Tuzla Kalesija, u blizini robne kuće Centar. U Živinicama kod robne kuće Omega 062-232-808, Moševička 58 Ilijaš, Podlugovi, preko puta tržnog centra Belami Onyx, telefon 063-974-792.
4: I u Zavidovićima preko puta Mosta Duga 063-115-243.
1: Zapratite nas i na Facebooku Salon Zavjesa Jasmina Živinice.
4: Sa nama upotpunite ugođaj u vašem domu.
1: Imate problem s vozilom?
7: Preporučujemo vam brzo, efikasno i povoljno servisiranje.
1: Preporučujemo vam Turbo Expert Skarakaj na ulazu u Zvornik.
7: Vršimo kompletnu reparaciju motora, ugradnju setova španera, testiranje ispravnosti dizni i injektora, ugradnju lanaca na putničkim i dosovnim vozilima, te kugli, spona, krajnica, letvi volana i selen blokova.
1: Zatim punjenje klima na putničkim i teretnim vozilima, kompjutersku dijagnostiku vozila i lasersku reglažu trapa, optiku.
7: U autoservisu Turbo Experts pored navedenog možete izvršiti profesionalno čišćenje i potpunu regeneraciju DPF filtera, reparaciju Bosch pumpi i dizni najnovije generacije, teretni i putnički program, reparaciju turbina za putnički i teretni program, te servisiranje common rail injektora i pumpi.
1: Vršimo ugradnju isključivo originalnih rezervnih dijelova.
7: Posjetite našu web stranicu na www.turboexperts.com i uvjerite se u sve navedeno.
1: Turbo Expert Skaraka iz Vornika 065 572 636.
3: Pravo osvježenje ovog ljeta čeka vas u ZK Bau centrima. Za bezbrižno ljeto bilo kod kuće ili na moru izaberite klime i ventilatore poznatih brendova uz bogatu ponudu bazena i prateće opreme. Posjetite ZK Bau centre ili sve što vam je potrebno za ljeto naručite putem sajta zk.ba. Vidimo se, vaš ZK.

FM mreža predajnika. 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4. 24 sata sa vama. Radio Glas Drine, studio Sapna. Vaš logičan izbor.

0: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
1: Instalacije Krajinoviće, Memić i Kalesija. Akcijska ponuda klima uređaja. Iskoristite odlične akcijske cijene za Hisense klima uređaje. 12.000, a 18.000 i po KM. U našoj ponudi dostupni su i klima uređaji drugih proizvođača, prema željama i potrebama kupaca. Profesionalna ugradnja, kvalitetna i brza usluga, ovlašteni servis za sve klime koje ugrađujemo. Kontaktirajte nas i obezbijedite idealnu temperaturu za vaš dom ili poslovni prostor 061 506 389.
0: Posvećenost pacijentima i savremeni način liječenja. Poliklinika Azabagić Tuzla. Pored već poznatih kvalitetnih zdravstvenih usluga, u Poliklinici Azabagić nešto novo. Nešto novo. Vrhunski stručnjak i specijalista neurologije, profesor dr. Almasa Kapidžić, vama na usluzi. Ukoliko imate glavobolju, mišićnu slabost, multiple sklerozu, epilepsiju ili neki drugi neurološki problem, zakažite svoj termin. Pozovite 035 30 20 11. Medicinske usluge u koje se možete pouzdati. Vaša Poliklinika Azabagić Tuzla.
2: Ko ima najbolje rješenje za vaše enterijer uređenje? Izazov DOO Kalesija. Visok kvalitet, vrhunski materijali, savršenstvo dizajna, izrade pločastog, tapaciranog i masivnog namještaja. Perfektan stilizovan dom, restoran, hotel ili poslovni objekat. Naš tim dizajnera interijera

0: Tiramo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Poliklinika Adria Medical Center Tuzla u Slavinovićima. Poliklinika za sve uzraste. Pored specijalističkih pregleda, Poliklinika Adria omogućava sve vrste ultrazvučnih pregleda srca za djecu i odrasle, ultrazvuk abdomena, zdjelice i urotrakta, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, glavi, vrata i udova, spirometrija, savremene laboratorijske usluge kao i niz drugih medicinskih tretmana. Ekspertni tim Poliklinike Adria u Slavinovićima stoji vam na raspolaganju svaki dan osim nedjelje od 7.30 do 19 sati. Posjetite nas na adresi Slavinovići 190. Poliklinika Adria, Medical Center Tuzla. Mi liječimo.
2: Ljubavi, šta se nerviraš? Pa to su samo fleke.
3: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođem u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
2: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
3: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
2: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
3: Pozovite 061-845-278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
2: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
3: Operio suši, nek miriše u duši.
2: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Ističe vam registracija.
5: Nemojte da brinete.
4: Registrujte svoje vozilo kod nas, brzo i povoljno, uz odgođeno plaćanje na više mjesečnih rata.
5: Stanica za tehnički pregled vozila i osiguranje, STTP Kahrib, Sapna, preko puta pijace.
4: Sve na jednom mjestu. Tehnički pregled i kompletna registracija vozila. Putničko zdravstveno osiguranje. Osiguranje od autoodgovornosti. Tehničko zdravstveno osiguranje. Kasko osiguranje. Te životno osiguranje i prevod vozila.
5: Kahrib DOO Sapna 061-884-880.
4: Ne gubite vrijeme na registraciju. Pozovite nas da se dogovorimo.
5: Tehnički pregled i osiguranje vozila. STTP Kahrib.
4: Ponuda koja se ne može odbiti.
6: Domaćinski odnos i briga prema kupcima. Računarski centar Knjižara, Veđu Knjižar, Kalesija. Ove godine nudimo proširenu ponudu konvektora grijalica proizvođača Vigo i Bauer sa digitalnim i mehaničkim regulatorom toplote, uštedom potrošnje električne energije do 20% i pisanom garancijom na ispravnost uređaja 24 mjeseca. Širok asortiman kućanskih aparata za svakodnevnu upotrebu, te aparata za ličnu higijenu renomiranih proizvođača Vox, Bauer i Roventa. Kalesija. Računari, laptopi, tableti i TV uređaji, mobiteli, fiskalne kase, Total TV, školski i kancelarijski pribor, podršni materijal, tinte i toneri, te mnogobrojne druge usluge. Sve na jednom mjestu. Posjetite nas Kalesijskih brigada broj 15 035 610 150. Garantovan kvalitet i vrhunska usluga. To smo mi. Kalesija.
4: Radio Glas Drine, studio Sapna. Više od radija, dio